0: Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaalemadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalemato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tiistaina saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valitsen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomirokkoja uutispäivästä.
1: Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontitavaraerien määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Itse halpatavaralähetysten määrä vähentyi taas noin 20% edelliskuusta. Tavaraeriä voi olla samassa lähetyksessä useita. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä heinäkuun alussa voimaan tullutta EU:n uutta tullimaksua. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
3: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, niin en mä varmaan pääse.
2: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruoka.

0: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
2: Kerro.
1: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
1: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralattea aamuauringossa.
3: Oi.
1: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai miten niinku varmaan?
1: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei, mutta kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
1: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov penää maahan uusia vaaleja. Vastikään puolustusministerin paikan jättänyt Fedorov kommentoi asiaa YouTubessa tiistaina julkaistulla videolla. Fedorovin mukaan Ukrainan on löydettävä tapa järjestää vaalit pitkittyneen hyökkäyssodan keskellä. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Suosittu puolustusministeri erosi heinäkuussa osana Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Fedorov ehti toimia puolustusministerin virassa vain noin 1,5 vuoden ajan. Arabiemiraatit panee jäihin kaiken kaupan ja rahoitustapahtumat Iranin kanssa toistaiseksi, kertoo Arabiemiraattien ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan keskeytyksen taustalla on alueen turvallisuustilanne. Arabiemiraatit syytti tiistaina Irania ohjusiskusta alueelleen. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maata kohti laukaistiin 2 ballistista ohjusta, joista toinen putosi aluevesien ulkopuolelle ja toinen aluevesille. Pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin iltakahdeksalta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16 senttiin. Viimeisen 7 päivän keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kaksi Porin keskustaristeystä saa liikennevalot. Valtakadulla sekä Antinkadun että Yrjönkadun risteykset ovat tällä hetkellä vilkkaat tasa-arvoiset risteykset. Uusimpien suunnitelmien mukaan valot saadaan asennettua vuonna 2028. Ensimmäisenä uudet liikennevalot tulevat Valtakadun ja Yrjönkadun risteykseen, viereisen korttelin risteys valoistetaan sen jälkeen. Arvonlisäverollinen kustannusarvio yhden risteyksen liikennevaloille on noin 150 000 euroa. Asiasta uutisoi Yle.
13: Radio Porin sää.
1: Melkein selkeä poutainen aamu on tänään. Lämpötila 7 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja saattaa tuossa aamu 8 aikaan vähän vettäkin alas tulla. Ilta näyttää jälleen ennusteen mukaan aurinkoiselta.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan, heippa ja oikein hyvää huomenta ja varsin aurinkoista huomenta. Nimittäin jouduinpa äsken jopa sällekaihtimia hiukan laittaa kiinni, ettei häji tuolta vastakkaisten talojen ikkunoista niin kovasti, mutta en valita. Tuo aurinko on oikein ihana juttu aina aamuisin ja iltasinkin, totta kai. 7:30 on kello tällä hetkellä ja keskiviikkoa painellaan tässä. 19. elokuuta on päivämäärä. Maunon ja Maunun nimipäivä on tänään. Oikein paljon onnea. Nordmania tulossa ihan kohta, mutta pistetään ennen sitä Ulli Halosta soimaan. Tämä on vähän rahaa, paljon rakkautta.

Tämä oli 90-luvulla kova juttu, Nordman ja Vandraren. 7.13 on kello. Hyvää huomenta, Taru täällä. Tuossa paikallisissa uutisissa sanoinkin jo, että, tai kerroin, että Porin keskustaan on tässä lähivuosina tulossa 2 valoristeystä lisää. Eli silloin myöskin 2 tasa-arvoista risteystä on keskustassa vähemmän. Ja mä kyllä veikkaan, että tämä on, aiheuttaa ihan, ei nyt ehkä ilon kiljahduksia, mutta joka tapauksessa ollaan tyytyväisiä. Nämä on aika haastavat risteykset, eli Valtakatua kun mennään, niin sekä Antinkadun että Yrjönkadun risteykset, niin aikamoisen vilkkaat tasa-arvoiset risteykset on tällä hetkellä. Ja kyllä se välillä siellä sitten, en tiedä nyt kuinka paljon vaaratilanteita, mutta ainakin niin kuin tuhahduksia ja odottelua sun muuta sitten aiheuttaa ja vähän sitä, että uskaltaako mennä vai eikö uskalla. Nämä on itse asiassa pitänyt jo alun perin asentaa ensi vuonna 2027, mutta nyt sitten uusimpien suunnitelmien mukaan nämä valot saadaan asennettua 2028. Ekana tonne Valtakadun ja Yrjönkadun risteykseen. Ensin se risteys, joka on lähellä sitä toista valoristeystä, Valtakadun ja Isolinnankadun risteystä. Se on järkevä. Näin sanoo Porin kaupungin liikennevalo vastaava Pasi Haapasalo. Joo, kyllä mä uskon, että moni keskustassa paljon liikkuva niin on tästä uutisesta ihan tyytyväinen. Lady Gagan ja Bruno Marsin Die With A Smile soi seuraavaksi.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. 7.19 näyttää kello ja edelleen alle 8 asteessa on tuo ulkolämpötila. Et jos et ole nyt yhtään mittaria kattonut tai puhelimesta kattonut tuota ulkolämpötilaa, niin 7.8 näyttäisi olevan tällä hetkellä. Et melko viileä aamu, mutta kyllä se siitä lämpenee tuonne 18 asteeseen suurin piirtein iltapäivän puolella. Kuunnellaan Michael Jacksonia ihan kohta. Tulossa on Bad.
1: Radio Pori.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
1: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
1: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
15: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
14: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
15: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
14: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
15: No ilmankos.
16: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Michael Jackson ja Bad. 7:26 näyttää kello. Jokainen lapsiperhe tietää, että tulossa on jotain, mitä nyt ei välttämättä kauheasti odota. Mutta se joka tapauksessa tavalla tai toisella saapuu aina joka syksy. Ja tosiaan se, miksi nimenomaan lapsiperheistä nyt puhun, niin näin se vaan menee. Nimittäin tartuntapiikki, eli erinäiset flunssat. Koulut on alkanut, päiväkodit totta kai nyt, ainakin jotkut päiväkodit pyörii ihan ympäri vuoden, totta kai näin onkin, mutta ihan oikeasti kyllä se syksyn tartuntapiikki, flunssapiikki, niin kyllä se sieltä tulossa on, ja ylilääkäri arvioi lasten ja nuorten sairastelun iskevän syyskuussa, ja pienillä lapsilla on vanhempia lapsia suurempi todennäköisyys sairastumiseen. Ilta-Sanomien uutisissa tästä nimenomaan nyt kerrotaan ja kirjoitetaan. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma tosiaan on lääkäri, joka arvioi tämän sairastelun lisääntyvän syyskuussa. Ja koulun vasta-aloittaneet lapset, he kuljettavat useimmiten nämä tartuntataudit kouluihin. Ja sitten taas pienillä koulunkävijöillä, kun on sitten todennäköisemmin päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Ja sitten vielä siellä päiväkodeissa nämä tartuntataudit, niin ne jyllää vielä helpommin, kun siellä ehkä pikkusen saatellaan vielä maistella yhteisiä leluja, niin pöpöt oikein kunnolla leviää. Joo, kyllähän tämä kouluvuoden alku aina tämän ilmiön näkyväksi tekee. Mutta mitkä nämä nyt sitten on nämä yleisimmät tartuntataudit, jotka todennäköisesti kohta lähtee jylläilemään, niin jutellaan siitä lisää Pilvi Hämäläisen jälkeen tässä Mon Cherie.

Pilvi Hämäläiseltä soi Mon Cherie, 7.31 on kello. Koulut on alkanut, päiväkodit täyttyy ja kyllä tautipiikki on tulossa, niin se on. Ylilääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Leif Lakoma, hänen mukaansa päiväkoteihin ja kouluihin paluu tosiaan tarkoittaa erityisesti noiden hengitystieinfektioiden lisääntymistä lapsilla ja nuorilla, yskääräkäisyyttä, kurkkukipua ja kuumetta. Nämä nyt on ne tavalliset flunssan oireet niin sanotusti. Ja mitään semmoista varmaa tilastointia kaikista lasten ja nuorten tartunnoista ei ole, koska suurimmalla osalla sairastuneista ei ole minkäännäköistä tarvetta hakeutua terveydenhuoltoon. Eli ihan tämmöinen kotihoito riittää. Ja sitä paitsi tavallisimpia flunssan aiheuttajia on useita kymmeniä, ettei ole ihan mistään yhdestä kahdesta viruksesta kyse. Ei vielä näy tämä tartuntatautilinko, mutta toki koulut on vasta hetki sitten alkanut. Ja vaikea on ennustaa sitä aaltoa, miten se sitten nousee, mutta arvio on, että lasten ja nuorten sairastelu iskee tuossa syyskuussa ja sitten lisääntyy siitä loppuvuotta kohden. Et kun säät kylmenee, se tavallaan vaikuttaa osaltaan siihen, että ne taudit levii enemmän ja kun ollaan sitten sisätiloissa kuitenkin, niin siellä taudit sitten tarttuu enemmän verrattuna tuonne ulkoilmaan. Totta kai on sitten mahdollisia sairaalahoitoakin vaativia tauteja, jotka voi äityä siihen pisteeseen tosiaan, niin influenssa, korona ja erityisesti pienillä lapsilla sitten tuo RS-virus, niin ne ei nyt ihan vielä jylläile, eli nämä ajoittuu yleensä lähemmäksi vuodenvaihdetta tai jopa sitten sen jälkeen, näin Lakoma kertoo. Ja tuosta influenssastakin, niin kyllähän sen kohdalla puhutaan ihan joka vuotisesta epidemiasyklistä, että ei sitä pystytä oikein ihan ennustamaan ihan tarkasti, mutta sen voi sanoa, että aina se tulee joka tapauksessa. Niin se menee. Ja tuo pienten lasten kohdalla tosiaan, kun ne nyt koskee joka paikkaan, ei välttämättä muista pestä käsiään tai osaa niitä niin älyttömän hyvin pestä, ei osaa niistä tai oikeaoppisesti aivastaa, niin kyllähän sitten kun pienet ihmiset koskee käsin ja jopa suullaankin joka paikkaan, niin kyllähän nämä tartuntataudit leviää ja on ihan tosi vaikea millään tavalla esimerkiksi päiväkodeissa näitä estää. Ja sitten moni taas miettii sitä, että no koska sit pitää jäädä kotiin ja koska voit mennä sinne päiväkotiin. Niin totta kai kuumeessa esimerkiksi jäädään kotiin ja paljon riippuu oireista, mutta yleensä just näiden tautien alkuvaiheessa se tarttuminenkin on sitten niin kuin herkempää. Mutta joo, yskiminen on esimerkiksi sellainen oire, että se voi jäädä vaivaamaan viikkojenkin ajaksi ja se ei ole sitten enää siinä kohtaa niin kuin semmoinen syy, että tarvitsisi kotiin jäädä. Jatketaan Losing My Religion-nimisellä biisillä ja tämä on tietenkin R.E.M.

0: Tämä oli Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Kello on 7.42. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Virtasen Taru täällä sun seurana tuonne 11 saakka. Oikein hyvää huomenta. Kuunnellaan kohta Rainbowta. I Surrender.
1: Radiopori.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rock'n'rollia suoraan 80-luvulta, Rainbow ja I Surrender, kello on 7.48. Aika lailla pitkään vailla vakituista ravintolatoimintaa Etelärannassa ollut historiallinen klubitalo herää väliaikaisesti henkiin ensi viikon lopulla. Tästä kertoo Satakunnan Kansa, nimittäin klubitalon pihapiirissä. Siellä järjestetään ensi viikon viikonloppuna kaksipäiväinen Humala Craft Fest, Panimo Festival. Ja jo sitä ennen sitten torstaina livemusiikkia tarjoileva Humala Late Summer Sessions, eli saadaan eloa Etelärantaa. Tapahtumakokonaisuutta yhdessä veljensä Petteri Toroskan kanssa järjestävä Kasper Toroska taustottaa tätä, että Panimot sijoittuu talliravintolaan ja kaksi esiintymislavaa rakennetaan sitten siihen pihalle. Itse klubitalosta tulee käyttöön aulabaari ja veskit. Sääriskiä pienentää totta kai se, että saadaan asiakaspaikkoja sisätiloihin ja isojen terassivarjojen alle. No se on kyllä ihan totta. Tämä Humala Craft Fest järjestettiin ensi kerran viime syksynä ja veljesten mukaan sen pohja-ajatus oli täyttää Winstonin pienpanimo olutjuhlien jättämää tyhjiötä. Sitten Porissa Winstonin oluttapahtuma järjestettiin viimeisen kerran 23 ja Toroskat silloin havaitsi sen puuttumisen aiheuttaneen varsinkin olutharrastajissa sitten haikeutta, niin tässä nyt sitten lääkettä sille. Eli ensi viikon loppuna Porin etelärannassa Humala Craft Fest. Nyt Lost for Kensis, eli Do Back to You.
1: Radio Pori.

Jenni Vartiaisen upea, ihana biisi, Minä sinua vaan. Kello on 3,5 minuuttia vaille 8, eli uutisten pariin siirrytään ihan justiinsa. Yksi biisi ennen sitä, The Callingin Wherever You Will Go.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Kulta! Tää jääkaappi on täysin mennyttä! Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Israel syyttää Turkkia turvallisuusuhan luomisesta, koska Turkki oli valmistellut joukkojensa lähettämistä Syyriassa sijaitsevaan Abu Duhurin lentotukikohtaan. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia kommentoi asiaa lausunnossa. Turkki kiistää Israelin väitteet. Syyrian ulkoministeriö ja Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs sanoivat tiistaina, että Israel oli tehnyt iskun kyseiseen lentotukikohtaan. Israelin mukaan Syyria oli lähellä rikkoa maiden välistä turvallisuusjärjestelyä sallimalla turkkilaisten joukkojen sijoittamisen tukikohtaan. Israel sanoo varoittaneensa Syyriaa etukäteen. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on eilen illalla alkanut öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos rajasi puomilla aluksen. Pelastustoimien ennakoitiin jatkuvan yön yli ja jatkuvan tänään aamulla useamman aluksen voimin. Pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin iltakahdeksalta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16 senttiin. Viimeisen 7 päivän keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kaksi Porin keskustaristeystä saa liikennevalot. Valtakadulla sekä Antinkadun että Yrjönkadun risteykset ovat tällä hetkellä vilkkaat tasa-arvoiset risteykset. Uusimpien suunnitelmien mukaan valot saadaan asennettua vuonna 2028. Ensimmäisenä uudet liikennevalot tulevat Valtakadun ja Yrjönkadun risteykseen, viereisen korttelin risteys valoistetaan sen jälkeen. Arvonlisäverollinen kustannusarvio yhden risteyksen liikennevaloille on noin 150 000 euroa. Asiasta uutisoi Yle.
11: Radio Porin sää.
10: Melko pilvistä on tällä hetkellä, lämpötila 10 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, tosin ilta näyttää jälleen ennusteen mukaan aurinkoiselta. Ja tuo päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei Parallaan, hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan ja toista tuntia starttaillaan paraikaa. Kello on 8:30 yli 8, keskiviikko 19. elokuuta. Kyllä vaan. Niin se paukkaa tämäkin elokuu, kohta vetelee viimeisiä. Ei tässä nyt ole enää ihan hirveän pitkää matkaa, kun ollaan syyskuun puolella. Mutta niin se menee. Joka vuosi sama homma. U2:lta soi kohtaan With or Without You, mutta kotimaista ennen sitä Robin Pakkaleenia. 1001 tapaa.

U2:lta soi With or Without You. Kello on varttia yli 8. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Taru täällä sun seurana 11 saakka. Tuolla Porin Mikkolassa vanhassa painotalossa nyt alkaa vuosien kehitystyö tuottaa hedelmää. Tai jos nyt oikein väännetään silleen faktaa, niin hyönteisproteiinia. Nimittäin Volare-tehtaan lopputuotetta eli proteiinijauhetta, sitähän tullaan käyttämään muun muassa kalanrehun ja lemmikkieläinten ruoan valmistuksessa. Volare-yhtiö on saanut ainutlaatuisen tehdaskompleksin valmiiksi ja kauppallinen tuotanto on ihan pian alkamassa ja yhtiössä iloitaan todellakin siitä, että tämä projekti valmistui aikataulussa ja myös pysyi budjetissa, joka oli noin 15 miljoonaa euroa, tästä kirjoittaa Yle. Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja hyödyntävä mustasotilas Kärpäsen toukka. Sehän on ihan koko tarinan sankari, nimittäin hyppysellinen, eli semmoinen 40 gramman määrä toukkia. Aattele, 40 gramman määrä toukkia. Pystyy parhaimmillaan lihoamaan viikossa pariksi kiloksi hyönteisproteiinin raaka-ainetta. Melko huikea, niin kuin gainsit on siinä kyllä kohdallaan. Ja tosiaan täällä Porissa sitten toukista tuotetaan hyönteisproteiinia ja myöskin öljyä kalanrehun, lemmikkieläinruuan ja kemian teollisuuden tarpeisiin sekä myöskin lannoite raaka-ainetta maatalouteen. Ja se, mikä tässä on jo ihan huikea hienoa, niin iso osa tuotantokapasiteetista on jo myyty. Volarella on muun muassa toimitussopimus maailman johtaviin kalarehuyhtiöihin kuuluvan Skrettingin kanssa. Tämähän on älyttömän hieno juttu. Ja tosiaan se, että kaikki valmistuu ajallaan, tuotanto pystytään käynnistämään silloin, kun on suunniteltu, niin onhan se ihan äärimmäisen hieno juttu. Mahtava juttu. Nyt soi Dashalta Austin.

0: Dasha ja Austin, kello on 8:20 ja lämpötila ulkona on noussut 11 asteeseen. Onhan se jo hurjasti lämpimämpi kuin se aamun 7. Ja onneksi se tosta vielä nousee noin 17 asteeseen iltapäivän puolella. Radio Porin taajuudella soi ihan kohta Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa.
1: Radio Pori. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet, -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Jeepe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa. Kello on 8.26. Tekeekö eräs huippusuosittu suomalaisyhtyö mahdollisesti paluun ensi kesänä? Nimittäin kyseisen yhtyeen laulajalta on kuultu melkoisen mystinen kommentti, ja se todellakin saa ohimoita hieromaan, että onko nyt näin käymässä, että aika monenkin taannoinen suosikkibändi saattaisi tehdä paluun. Mistä bändistä on kyse? Jatketaan siitä Saineen Tarun kanssa David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Ain jälkeen tässä Gone, Gone, Gone.

0: Sen ai, gone, gone, gone. Oikein hyvää huomenta, Taru Saajinen.
1: Hyvää huomenta.
0: Mikä bändi ehkä mahdollisesti kenties tekee paluun ensi tämä kesänä?
1: Nyt, tämä on nyt sellaista spekulaatiota sitten, että en tiedä tekeekö vai jättääkö tekemättä vai mitä tässä tapahtuu, mutta kyllä näin on kerrottu, että siis Iltalehti on uutisoinut jo kesäkuussa tietoihinsa nojaten, että vuosituhannen vaihteessa hurjaa suosiota nauttinut Zen Cafe tekisi paluun.
2: Se olisi ihanaa.
1: No niin, ja nyt otsikko kuuluu, että tekeekö huippusuosittu suomalaisyhtiö paluun ensi kesänä laulajalta mystinen kommentti. No niin, mutta sitten tämä on Iltapäivälehti Maailma, eli kyllä, kun puhutaan, kyllä, että laulajalta mystinen kommentti, niin, ei, niin se, on ihan tavallinen, se on ihan tavallinen kommentti, mutta sitten kun vähän väritetään sitä mystisyyttä otsikkoon, niin saadaan ihmiset klikkaamaan tämä auki, niin kuin minäkin itse asiassa tein. Mutta siis Iltalehden tietojen mukaan yhtye esiintyy ensi kesänä useilla festareilla, Ruisrokissa, Ilosaaressa, Provinssissa, ja Samuli Putrohan on muuten yksi Vain elämää -ohjelman erikoisvieraista.
0: Totta.
1: Nyt, että periaatteessa tällaiset voisi vähän linkittyä, mutta siis hän on sanonut nyt tässä kyseisessä haastattelussa ja tiedotustilaisuuden yhteydessä, että no kyllä sitä on luonnollisesti huhuiltu vuosien aikana, se on minusta kauhean imartelevaa, koska sehän sisältää ajatuksen, että olisi olemassa joku, jota kiinnostaisi se paluu. Eli no, todella ympäripyöreää, mutta mua kiinnostaisi tämä paluu.
0: Muakin kiinnostaisi,
1: nimittäin hirvittävästi.
0: Oliko se 2007, kun taisi pistää Zen Cafeen pillit pussiin, no kuitenkin niillä main ainakin, niin kyllä mä 2000-luvun siellä alkupuolella, mä kuuntelin itse asiassa tosi paljon
1: todella paljon, ja siellä on valtava määrä hienoja biisejä, hittejä.
0: Upeita sanotuksia.
1: Kyllä, ja varsinkin kun Samuli Putro on tehnyt nyt näin vahvaa soolouraa, niin jotenkin tämä olisi tosi makea juttu. Ja sitten hän kertoo myös siitä, että miten on hienoa tänä päivänä tämmöisiä niin kuin 2020-luvun yllätyksiä on se, miten Zen Cafeen kappaleet ovat löytäneet tiensä myös Spotifyn kuunnelluimpien joukkoon, ja syy piilee TikTok-alustassa, eli uudet kuuntelijat ovat löytäneet, että siellä vanhat Zen Cafeen kappaleet ovat löytäneet uutta yleisöä nuoremmista sukupolvista. Meidän tytöt joku päivä juuri, kun tuliko radiosta, niin he tunnistivat biisin, että oh, tämä on tosi hyvä biisi. Silleen, että okei, että mistä tiedätte, niin, joo, niin TikTok on tehnyt tehtävänsä.
0: Aivan, onhan sillä siis
1: positiivista. Mutta onko jotain bändiä, mitä jos saisit toivoa, että mikä tekisi paluun, niin omakohtaista tällaista?
0: Voi apua, tämä tuli niin nopeasti. Sulla varmaan on, kun sä kysyit.
1: No mulla on, joo. No. Se on Cheek. Sen päivän kun näkisi, niin kyllä olisin maailman onnellisin ihminen.
0: Tämä oli, mä en tiedä, miksi mua yllätti tämä Cheek nyt.
1: Päätöskeikat nähneenä ja muitakin keikkoja, ja mä oon joskus lapsetkin roudannut sinne jäähallikeikalle, koko perhe mentiin katsomaan, kun hän ensimmäistä kertaa siellä jäähallissa esiintyi, että olen fanittanut kovasti.
0: Mun täytyy pistää nyt korvan taakse, mä rupean miettimään.
1: Rupeatko
0: sitä.
1: Miettimään?
0: Mä rupean miettimään, ei tässä nyt muukaan sitten auta.
3: Rakastamme Poria.

0: Jääpähän. Saineen Tarun kanssa juteltiin Zen Cafeen mahdollisesta paluusta keikkalavoille. Se nyt on aika ympäripyöreän Samuli Putron vastauksen ympärillä pyörinyt tämä spekulointi. Mutta palaan nyt tuohon Zen Cafeeseen sen verran, kun suuri osa, joka nyt Zen Cafeen tuotanto on kuunnellut, niin muistaa takuu varmasti biisin nimeltä Todella kaunis. Ja tähän biisiinhän liittyy tämmöinen legenda, että se kertoisi kaljapullosta, kun siinä sanotaan, että me kohtaisimme aina silloin, kun on tärkeää se, ettei kukaan häiritse tai pääse käskemään. Sitten se jatkuu vielä, että me antaisimme toisillemme hiljaisuuteen syyn, niin sinä ostat aikaa siis ja minä sitä myyn. Ja tämmöinen legenda eli aika pitkään, itse asiassa sitä ei koskaan myöskään Zen Cafeen puolelta silloin lähdetty korjaamaan, mutta nyt Samuli Putro on kertonut, että ei se kaljapullosta kerro, että se kertoo oikein palavasta syvästä rakastumisesta. Kohta jatkaa Eva Max tulossa Sweet But Psycho.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eva Maxilta soi Sweet But Psycho. Kyllä noi iltapäivälehdet, kyllä ne otsikoida osaa, nimittäin tuossa Zen Cafeen juttua lukiessani silmäni havaitsivat siellä oikeassa reunassa otsikon, jossa sanotaan, että Harrison Ford palaa Indiana Jonesiksi. Siis mitä ihmettä oli ensimmäinen, että eikö se nyt, se oli 2023 taidettiin tehdä kyllä tuo viimeisin Indiana Jones-elokuva, se oli Indiana Jones ja kohtalon hyrrä, ja 45 vuotta sitten Ford esiintyi Indiana Jonesina valkokankaalla ekan kerran, eli 1981 silloinhan se oli nimeltään tai on edelleenkin Kadonneen aarteen metsästä, että huikea hyvä leffa onkin, mut hei. Otsikosta huolimatta ei ole elokuvaa tulossa. Nimittäin Harrison Ford palaa kyllä ikonisen Indiana Jonesin rooliin, mutta uudessa Disney-projektissa, eli 84-vuotias näyttelijä nähdään seikkailen hahmossa Walt Disney Worldin Animal Kingdom -teemapuistoon rakennettavassa uudessa ajolaitteessa. Eli hän toimii mallina Indiana Jonesina, siis nimenomaan tämmöisessä ajolaitteessa. Eli tämä meinasin jo vähän pyyhkiä hiikikorpalla, että vieläkö se Harrison Ford jaksaa Indiana Jonesiksi palata tuonne valkokankaalle, mutta ei se nyt ihan näin sitten mennytkään. Tästä siis kertoi Iltalehti. Ja Arttu Viskari kertoo meille seuraavaksi suuria tarinoita.

Martikalta soi toi Shoulders, kello on 9:05. Seuraavaksi laitetaan TikTokilta minne vaan, sen jälkeen tulossa uutisia ja säätietoja.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Auto, Autovex.
13: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, kertovat virkamieslähteet Wall Street Journalille. Lähteiden mukaan Trump on kaavaillut Kimin tapaamista seuraavalla Aasian vierailullaan. Trump on osoittanut viime aikoina mielenkiintoa suhteiden lämmittelyyn Kimin kanssa. Zizi Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti Zizi Topissa vuodesta 1969 alkaen. Beardilla oli ollut terveysongelmia jo pidempään. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä. Hän ei ollut mukana kesäkuussa ZZ Topin Helsingin keikalla.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
15: Tuommoista puolipilvistä näyttäisi Porissa tällä hetkellä olevan, lämpötila 13 asteessa ja ihan heikkoa etelätuulta. Vaihtelevaa on pilvisyys oikeastaan koko päivän, 3 jälkeen iltapäivällä hiukan selkeämpää ja sitten ilta 7 eteenpäin aurinkoista niin kauan kuin aurinko ylhäällä pysyy. Ja päivän korkein lämpötila on noin 17 astetta.
4: Radio Porin.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Moikka moi, täällä ollaan. Oikein hyvää huomenta. 9.07 on kello ja tänään on keskiviikko 19. päivä elokuuta. Pari nimpparisankaria löytyy kalenterista, eli Mauno ja Maunu nimisille oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Yleisurheilun nuorten 19-21-vuotiaiden SM-kilpailut kisaillaan Porin vastaremontoidulla stadionilla tulevana viikonloppuna. Ja tästä jatketaan kilpailujohtajan Jussi Ihamäen kanssa vajaan puolen tunnin kuluttua, eli tuossa 9:30 kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Cindy Loperia tulossa kohta, Time After Time, ennen sitä Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii.

Cyndi Lauperilta soi Time After Time. Kello on ihan kohta varttia yli 9, oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Siellä vähän aurinkokin yrittää ainakin paistella, ja hyvä niin, toivottavasti jatkaa yrittämistään. Ikävästä uutisesta poliisi tiedottaa tänä aamuna. Eilisiltana on tapahtunut Harjavallassa moottoripyöräonnettomuus, jossa mies on menehtynyt, nimenomaan moottoripyöräkuski. Ulosajo Harjavallassa Pohjoisrannan tiellä. Tuosta hälytysonnettomuudesta maanantai-iltana on tullut 18 minuuttia yli ilta 8. Pohjoisrannan tietä moottoripyörällä ajanut mies toistaiseksi tuntemattomasta syystä oli suistunut kaistalta ja osunut valaisin pylvääseen, ja tosiaan kuljettaja valitettavasti onnettomuuspaikalla oli silloin menehtynyt, ja poliisi selvittelee onnettomuuteen johtaneita syitä, ja tällä hetkellä tästä asiasta ei enempää poliisilla ole tiedotettavaa. Me jatketaan kovalla kotimaisella artistella. Tämä on Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset.

0: Halo Helsinki ja tuli kärpäset. 9.19 näyttää kello. 13 astetta ulkona tällä hetkellä lämpötila. Aurinko on noussut tänään 5.49 ja laskee 21.22. Ja näin kun lasketaan 1+1, niin 15 tuntia ja 33 minuuttia on päivän pituus tänään. Kohta jatkaa Dido, here with me.
1: Radio Pori.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Stäpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Dinolta soi Here With Me Radio Porin aamussa. 9.25 on kello tällä hetkellä Taru sun seurana. Kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin Ressu Redfordin jälkeen puhutaan yleisurheilun nuorten SM-kisoista kilpailunjohtaja Jussi Ihamäen kanssa. Ja nämä kisat on nyt sitten tulevana viikonloppuna. Ennen kuin päästään Jussin kanssa jutulle, niin kuunnellaan Ressu Redfordilta saumaa.
1: Kerro

0: Näin, Ressu Redford ja Saumaa. Yleisurheilun nuorten 19-21-vuotiaiden SM-kilpailut kisaillaan Porin vastaremontoidulla stadionilla viikonloppuna. Tervetuloa studioon kilpailunjohtaja Jussi Ihamäki.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kolmen seuran, eli Porin yleisurheilu, Nakkila, Vire ja Normarku Nopsa, yhteisponnistus kyseessä. Mistä sai alkunsa tämä idea lähteä näitä kisoja järkkäämään?
1: No, itse asiassa Kalevan kisoista, voisiko näin sanoa, että 2015 meillä oli Kalevan kisat viimeksi Porissa ja sitten lähdettiin hakemaan Kalevan kisoja tänne Poriin uudestaan ja ne on nyt sitten ensi vuonna, vuoden päästä ne Kalevan kisat, niin järkevältä tuntui ajatella, että voisi olla joku tämmöinen NS-harjoituskisa tai tämmöinen vähän helpompi kisa kuin suoraan Kalevan kisat siihen alle. Ja sitten mä katsoin, mitä mahdollisia kisoja olisi ja tämmöiset SM-19-22-vuotiaiden kilpailut oli siinä edellisenä vuonna ja saadaan

0: niin kuin kisaorganisaatio harjoitettua jo vuosi ennen Kalevan kisoja, niin se hyvä oli se treeni. Idea.
1: Hyvä. Hei, kuitenkin melkoinen urakka varmasti, vaikkei nyt ihan vielä Kalevan kisoja järjestetäkään, niin onko joku yllättänyt matkan varrella?
0: Yllättänyt? No ei ole varmaan itselle, nyt ei ainakaan tullut hirveästi yllätyksiä. Totta kai se, että työmäärä on tosi, tosi suuri ja kilpailuja ollaan aikaisemminkin järjestetty aika paljon, niin sillain kilpailujen järjestäminen on, mutta on tässä niin paljon kaikkea muuta ja pieniä asioita, joita on oikeastaan, kun me alettiin jo vuosi, puolitoista vuotta sitten näitä kisoja ja Kalevan kisoja siinä yhdessä niin kuin järjestämään tai valmistautumaan sen järjestämistä, niin ehkä kaikki semmoiset pienet asiat, ja täytyy myöntää, että kun mä kilpailujen johtajana teen kaikki aikataulut ja minuuttiaikataulut, call roomiin ja niin poispäin, niin ei se yllättävää, mutta että kyllä siinä niin tarkkana saa olla, että menee minuutit oikein, ja kyllä sieltä ihan viimeisiin päiviin asti on pieniä 2 minuutin heittoja löytynyt, mitkä pitää korjata.
1: No lajejahan on 10, niin miten toi viikonlopun ohjelma rakentuu?
0: Joo, eli näissä kisoissa se on suoraan määritelty, että mitkä lajit on milloinkin, eli esimerkiksi perjantaina on mielenkiintoisia lajeja paljon, mutta nostetaan sieltä nyt muutama laji esiin, eli pika-aidat on silloin ensimmäisenä päivänä, ja sitten on muun muassa nyt Joel Peltonen kävelee 5000 metrin kävely, ja sitten illan päätteeksi on vielä naiset 22 keihääheitto, jossa Rebekka Nelimarkkaa heittämässä, eli meillä on sitten niinku tosi hyviä lajeja näin satakuntalaisit tai ihan porilaisit tai siihen heti ensimmäiseen perjantaihin muun muassa. Ja sitten on 100 metriä lauantaina ja pituusfinaaleja ja moukarifinaalia, ja sitten sunnuntaina siellä on 200 metriä ja 400 aitajuoksua ja seivästä ja kiekkoa keihästä. Ja
1: kaikkea löytyy
0: paljon. Kaikille löytyy varmasti kaikkea.
1: Porin stadionin remontti on just parahiksaatu valmiiksi, niin Jussi, miten olosuhteet on parantunut?
0: No tulin just tuolta, aamulla olin siellä taas kerran stadionilla vetämässä treenejä, ja on se vaan niin hieno. Se on aivan huikea paikka, että kyllä ne on niin kuin jotenkin se on vaan pieni muutos, mutta et kun alusta on muutettu, niin siis pelkkää niin kuin positiivista on tullut, ja muutenkin sitten se katsomo tehty, uudet penkit ja kaikki, että se ilme on niin kuin sillain, vaikka se väritys ei ole muuttunut niin siihen rataan, mutta se ilme ja fiilis ja kaikki, niin, ja sitten se Mondon tuoksu ja kaikki, niin se on ihan oikein.
1: No sä oikeastaan vastasit mun seuraavaan kysymykseen, kun mä olisin kysynyt, että miten niin kuin yleisöön vaikuttaa tämä stadionin remppa, että miten siitä tunnelmasta pääsee oikein kunnolla nauttimaan, mutta noihan sä sen just kuvailit.
0: Kyllä.
1: juuri näin. Paitsi stadionin rempalle, niin myöskin koko kisojen järjestämiselle sä vähän oikeastaan aloitit tällä, niin miten Kalevan kisojen osalta suunnitelmat etenee? Ollaanko jo pitkällä?
0: Joo, kyllä, että tämä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä on tämmöinen, meitä on nyt 260 vapaaehtoista, ja sitten tarvitaan noin 150-200 vapaaehtoista vielä lisää niihin Kalevan kisoihin. Eli se on sitten vielä, siinä tulee, kuitenkin tulee niin kuin Yle, ja sitten tulee kaikki oheisjuttuja, kaikkea niin paljon siihen mukaan. Ja sitten tietenkin yleisömäärät, uskon, että on huomattavasti suuremmat silloin vuoden päästä kuin nytten, niin siihen tulee paljon. Mutta tosiaan meillä on nyt tarkoitus, että tämä on nyt tavallaan valmistautumista Kalevan kisoihin, että meillä tulee olemaan muun muassa esimerkiksi nyt toimitsija-asut on jo samat, mitä tullaan käyttää Kalevan kisoissa, että me niin kuin eletään vuosi jo sitä seuraavaa vuotta varten, mutta totta kai tähdätään ja tehdään nämä kisat kunnolla, kunnialla läpi, ja sitten jos on jotain korjattavaa ja semmoista, mitä tulee, jota varmasti todennäköisesti tulee, Niin korjataan ne sitten ensi vuodeksi. Mutta hyvällä mallilla, ja täytyy sanoa, että mä oon tosi tyytyväinen. Meillä on niin kuin löytynyt todella hyviä tekijöitä oikeisiin paikkoihin. Et meillä on niin kuin henkilöstö, ketä tässä on tekee näitä, niin kaikilla on löytynyt just oikea rooli. Että on kyllä tosi ylpeä ja tyytyväinen kaikista.
1: Ja nyt hei, toivotaan, että yleisö löytää paikalle viikonloppuna. Eikö se ole niin, Jussi, että vapaa pääsy?
0: Kyllä, vapaa pääsy, että tulkaa katsomaan ja kannustamaan suomalaisia huippuja, jotka sitten kenties niin kuin nähdään myöskin, tai varmasti nähdään paljon urheilijoita, jotka on jo ensi vuonna sitten Kalevan kisoissa. Ja itse asiassa pakko mainita noista, kun mainitsin toi muutaman nimen tässä, niin Birminghamin EM-kisoissa olleista nelimarkan Rebekan lisäksi siellä on myöskin Kasperi Vehma, Antti Sainio, Jere Haapalainen ja sitten tämä meidän uusi keihäheittotähti Topi Parviainen on myöskin tulossa. Että
1: huippuja.
0: Kyllä, ja nuorten sarjosta voi mainita Enni Virjonen, joka voitti ylivoimaisesti nuorissa toi 7-ottelun Suomen ennätystuloksella ja Ella Mikkola, korkeushyppääjä, ja meidän oma nuppu Vilman haastaa sitten Ella Mikkola ja katsotaan, jännittävä korkeuskilpailu tulossa varmasti.
1: Kiitos Jussi Ihamäki ja tsemppiä viikonloppuun.
0: Kiitos.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Harry Styles sieltä soi American Girls, kello on 9.43 ja kiitokset vielä Jussi Ihamäelle, kun pääsit piipahtamaan täällä studiossa, eli yleisurheilun nuorten 19-22-vuotiaiden yleisurheilukisat kisataan viikonloppuna täällä Porissa. Kannattaa hei mennä katsomaan, sinne katsomoon on vapaa pääsy ja aikatauluihin ohjelmaan kisojen verkkosivuilla pääsee tutustumaan ja sieltä esimerkiksi pori.fi, kun löydät ton nuorten yleisurheilun SM-kisojen uutisen sieltä ja klikkaat sen auki, niin sieltä suora linkki kyllä löytyy noiden kisojen verkkosivuille. Me jatketaan ihan kohta Eerinin musiikilla tulossa vasten auringon siltaa.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hyvä näin.
1: Tässä Eerinin versio Katri Helenan biisistä vasten Auringon siltaa. 9.49 on kello. Jos tuolla Kuukkarin alueella asustelet, niin siellä nyt tosiaan on lehtien jako myöhässä. Ei ole vielä todennäköisesti saapunut, mutta Satakunnan kansa tietää kertoa, että iltapäivä 3 mennessä pitäisi kaikkien päästä sinne lehtiä jakamaan. Nimittäin siellä on ollut poliisitehtävä tänä aamuna tuolla Kuukkarin alueella ja sen takia ei ole päästy jakamaan sitten lehtiä tuonne Kuukkariin. Eli tässä on sille syy. Poliisi tosiaan vahvistaa Satakunnan kansalle, että alueella on ollut viranomaistehtävä, mutta tuotteet jaetaan 3 mennessä, jos siellä nyt jotakin postia on sitten vielä sulta saamatta, niin tulossa on. Maan Smith jatkaa tästä Stargazing, Bonnie Tyleria tulossa sen jälkeen.

Bonnie Tyler holding out for a hero. Kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 10. Se tietää sitä, että uutisten pariin siirrytään ihan kohta. Ennen sitä kotimaista musiikkia. Kolmas nainen. Tästä asti aikaa.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää uutisista. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Robotit otetaan käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä ja ne liikkuvat aluksi keskustan alueella. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,3% eli yli 5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 79,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin se oli 70,7 miljardia. Muutos käy ilmi tänään julkaistusta osavuosikatsauksesta. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 12,5%. Kevan mukaan tuottoja vauhditti osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Tiettyihin kanadalaistuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan keskiviikkona. Yhdysvallat ilmoitti tulleista heinäkuussa. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa pitkäaikaisten terveysongelmien jälkeen. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää.
8: Aurinko paistaa aika lailla, no ei ihan, mutta lähes kirkkaalta taivaalta tällä hetkellä Porissa. Lämpöä on 15 astetta. Vaihtelevaa pilvisyyttä on luvassa vielä tässä aamupäivän ja iltapäivänkin aikana. Ilta on tässä tuttuun tapaan jo aurinkoiseksi muodostunut ja sitä se on myöskin tänään. Päivän korkein lämpötila noin 17 astetta.
5: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan, oikein ihanaa keskiviikkoa. Ja viimeistä tuntia tässä viedään, kello on nimittäin 8:10. Päivän määrä on tänään 19. elokuuta. Eilen julkaistiin tietokirjailija Timo Kalevi Forssin kirjoittama elämänkerta Jussi Hakulisesta. Ja mulla oli ilo eilen Timo Kalevi Forssia iltapäivän puolella haastatella, ja me palataan eilisen tunnelmiin tuossa 11:30. Annetaan Timo Kalevi Forssin kertoa, että mikä hänen mielestään oli Jussi Hakulisen vahvuus, missä se oikein piili ja mitä Timo Kalevi haluaisi sanoa lukijalle tästä elämänkerrasta, miksi kirjaan ehdottomasti kannattaa tarttua. Kohta kuunnellaan Nickelbackin How You Remind Me, mutta otetaan ennen sitä Jennifer Lopezin ja David Guettan Save Me Tonight.

0: Nickelback, How You Remind Me. Kello on 16 minuuttia yli 10. Kivaa keskiviikkoa. Asemakaava. Mikä se oikein on? No, sehän on kunnan yksityiskohtainen suunnitelma, joka ohjaa ja määrää sitovasti alueen maankäyttöä ja rakentamista. Ja se on ihan lailla sitova. Eli sitä on ihan pakko tätä asemakaavaa noudattaa, eikä sen vastaista rakennuslupaa voida myöntää ilman erillistä poikkeuslupaa. No, Porihan nyt sitten pärjää kaavoituksen nopeudessa, eli Pori on Suomen nopeimpia ja myöskin edullisimpia kaupunkeja asemakaavoituksessa. Rakli ry:n tuoreen selvityksen mukaan nimittäin Porin asemakaavan käsittelyaika oli mediaaniltaan semmoinen reilu 13 kuukautta, kun vertailukaupunkien keskiarvo oli 19,3 kuukautta. Et kyllähän tuossa eroa on kieltämättä. Ja myöskin kustannukset, eli nettokustannukset oli Porissa semmoinen 2,25 euroa asukasta kohden vuodessa, kun sitten 10 kaupungin keskiarvo oli 14,1 euroa. Siinä on kyllä kauhea ero. Se on ihan juuri näin. No, mikä tähän Porin vahvuus oikein sitten on, niin Rakli ry:n johtajan Kimmo Kurumäen mukaan Porin vahvuus on kaavoituksen ennakoitavuus. Se helpottaa investointien suunnittelua. Eli tälleen helposti ennakoitava kaupunki on Pori nimenomaan tämän suhteen. Asia harvinaisen selvä. Mutta tämä on siis positiivinen asia, ei tarvitse tämmöisiä asioita sitten pitkään niin sanotusti nokkatuhista. Viivi jatkaa, tämä on hyväuskoinen.
1: Radio Pori.

0: uskoisen.
1: Tämä oli Viivi, hyvä uskoinen. Ennen äskeistä biisiä kerroin, että täällä Porissa on asemakaavojen käsittely suhteellisen nopeata ja tasaista. Ja missä tämä nyt on erityisen hyödyllinen juttu sitten? No esimerkiksi tämä tasainen käsittelyaika on tärkeää esimerkiksi investointeja suunnitteleville yrityksille, että kun se kaavoituksen kesto on aika hyvin ennakoitavissa, niin myös hankkeen aikataulua on helpompi arvioida. Se on kyllä ihan totta. Kohta jatketaan Amy McDonaldin biisillä This is the Life.
2: Radio Pori.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
7: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
6: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallinta, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
7: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
8: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sangen tarttuva rytmi on tässä biisissä Amy MacDonaldin This is the Life. Tietokirjailija Timo Kalevi Forsin kirjoittama elämänkerta Jussi Hakulisesta ilmestyi eilen Liken kustantamana. Fors on kertonut yllättyneensä monesti Hakulisen elämään tutustuessaan, sillä biisintekijän elämä tuntui olevan ihan täynnä ristiriitoja. Mutta mikä oli Jussi Hakulisen vahvuus? Missä se oikein piili? Entä miksi? Tai paremminkin ehkä miten Hakulisen elämänkertaan kannattaa tarttua. Tästä jatketaan itse kirjoittajan eli Timo Kalevi Forsin kanssa ihan kohta. Nyt Damiano David, Zaila ja Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers, Talk to Me. Kello on 10:30. Eilen ilmestyi elämänkerta Jussi Hakulisesta ja seuraavaksi jutellaan kirjan kirjoittajan, tietokirjailija Timo Kalevi Forssin kanssa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Jussi Hakulisen vahvuus, mikä se sinun mielestäsi on? Missä se piili?
2: No kyllä se on se, että Jussi Hakulinen oli herkkä, luonnon lapsi, ihan älyttömän musikaalinen tyyppi. Eli se musikaalisuus ja miten hyviä melodioita, miten tarttuvia kiertosa

0: huikeita hittibiisejä. Hän pystyi laittamaan nippuun. Se tuli tänne hänellä niin kuin todella helposti. Se on kauttaaltaan aika vahvaa. Sanotukset on mun mielestä enemmän semmoisia, että Jussi on tehnyt niitä todella silleen niin kuin vereslihalla, suuren tunteen palollaan. Mehän tiedetään, että se on aika pateettista kamaa se yö. Ja silloin käy silleen, että ne on sitten todella puhuttelevia ne hienoimmat biisit, mutta välillä mennään vähän pienarta pitkiä. Hän itse sanoikin, että kyllä hänelle säveltäminen oli helpompaa kuin sanoittaminen. Ja välillä hän sitten Jussi teki toisten sanottajien kanssa yhteistyötä. Mutta jälleen kerran, että sitten kun eihän sanottajanakaan huono ollut. Ja semmoinen sanottaja, jota on todella vaikea jäljitellä, että hänen tyylinsä oli semmoinen melodramaattinen ja isoja asioita syleilevä. Että siellä on rakkautta ja siellä on kuolemaa ja siellä on tämmöisiä taisteluvertauksia ja dramatiikkaa. Niin siitä syntyy uniikkia suomalaista rockia. Ja sellaista rockia vielä, jossa ei hävetä sitä, että koko yön ideahan oli se, että ne yhdisti rockia ja iskelmää. Et silloin kun nämä kummatkin elementit on siellä hyvin esillä, niin silloin mun mielestä se on parhaimmillaan. Jos se menee liian rockiksi, niin sitten se on vähän tylsää. Ja jos se menee liian iskelmäksi, ehkä sitten se tietty terävyys saattaa tipahtaa. Mutta silloin kun nämä on balanssissa, nämä kaksi asiaa, niin siinä on mun mielestä se, missä yö on. Ja Jussi Hakulinen on niin parhaimmillaan.
1: Viimeiset vuodet oli Hakuliselle vaikeita, oli päihderiippuvuutta, masennusta ja nämäkin asiat kirja tuo esiin, eikö vaan?
0: Joo, en mä halunnut tuosta semmoista sairauskertomusta tehdä, että siinä käydään läpi tämmöisiä asioita ja juoruillaan niillä, koska ne on sellaisia asioita, että siellä mennään aika pitkälle tuon yksityiselämän puolelle, mutta yllättävän avoimesti se Jussi näistä mediallekin kertoi ja sitä kautta mä sitten kerron tämänkin puolen. En mä myöskään halua sitä peitellä, että 10 viimeistä vuotta oli sellaisia, että se oikeastaan se ura oli jo tehty. Että toi 2010-2011, kun Yön kanssa loppui yhteistyön, niin sen jälkeen tuli jotain biisiä ulos, mutta aika hiljasta oli tuolla biisintekorintamallakin. Että ihan siinä, jos katsoo, milloin niitä julkaisuja on tullut, niin huomaa kyllä, että hänen sinne biisintekijäkaari päättyy sinne 2011, kun nuoruus katoaa biisiin oikeastaan, vaikka siellä jotain tähtihetkiä voi olla, tai punk rock orkesteri Jussi Hakulinen Distossa, niin ei hän enää sille omalle parhaalle tasolleen päässyt.
1: Tähän loppuu vielä, Timo Fors. Mitä haluaisit sanoa lukijalle tästä elämänkerrasta? Miksi kannattaa tähän kirjaan tarttua?
0: No, jos ei tunne Jussi Hakulista tai ajattelee, että minä en tuollaista iskelmää kuuntele, niin kannattaa lähteä ennakkoluottamasta sille tripille, että sieltä löytyy kyllä hyviä biisejä. Ja sitten mä suosittelen, että kun kirjaa lukee, niin mä oon tehnyt Spotifyhin soittolistan, että sitä kannattaa lukea niin, että kuuntelee sitä musaa samalla, niin saa helposti tosi hyvän käsityksen siitä, että minkälaista oli Jussi Hakulisen taide.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ed Sheeran, Azizam. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Oikein mukavaa keskiviikko aamupäivää Virtasen Taru sun seurana. Semmonen vajaa 20 minuuttia vielä tänään. Musiikissa jatkaa kohta Pretenders. I'll Stand By You.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
1: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
9: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pretenders, I'll stand by you. Kello on 10.47. Vähän vähin alkaa käymään, mutta vielä tovi meillä on yhteistä aikaa. Kaksi Porin keskustan risteystä saa tulevaisuudessa liikennevalot, eli tuolla valtakadulla, jokainen kun valtakadulla kulkee ja tietää kyllä, että nämä on aika haastavat paikat, eli Antinkadun ja Yrjönkadun risteykset tuolla valtakadulla on tällä hetkellä tosi vilkkaat tasa-arvoiset risteykset, ja noi liikennevalot itse asiassa piti asentaa jo ensi vuonna, mutta nyt sitten uusimpien suunnitelmien mukaan valot saadaan asennettua vuonna 2028. Tästä kertoo Yle. Ensimmäisenä uudet liikennevalot tulee Valtakadun ja Yrjönkadun risteykseen ja sitten sen viereisen korttelin risteys valoistetaan sen jälkeen. Porin kaupungin liikennevalo vastaava Pasi Haapasalo kertoo, että sen takia laitetaan eka tuo risteys, se on lähempänä sitä toista jo valoissa olevaa risteystä, eli Valtakadun ja Ison Linnankadun risteystä, niin se on sitten järkevämpää näin. Mennään sieltä järjestyksessä. Ihan ei ole ilmaista touhua, niin kuin ei mikään. Eli arvonlisäverollinen kustannusarvio yhden risteyksen liikennevaloille on semmoinen 150 000 euroa. Mutta ei vielä ensi vuonna, mutta sitten 28 tullaan todennäköisesti nuo liikennevalot tuonne saamaan. Westerinen yhtyeineen jatkaa. Tämä on Pöllöille kyytiä ja Bangalsilta tulossa Eternal Flame tämän jälkeen.

Tämä on Bangles Eternal Flame. Kello on 4:30 vaille 11. Ja kyllä se nyt alkaa olemaan tosi vähissä tämä meidän yhteinen aika tämän keskiviikon aamulähetyksen osalta. Mutta hei, ei hätää. Kaupungin paras musiikki, sehän soi ihan koko ajan päivät ja yöt läpeensä. Ja Laura pitää susta hyvää huolta iltapäivän puolella kello 13:18. Laura Voutilaiselta soi seuraavaksi Miks ei? Sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Nyt mun puolesta oikein ihanaa keskiviikon jatkoa. Kiitos seurasta ja morjes!

0: ei.
1: Radio Pori.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kotihoito 100. Marja.
13: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
12: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
14: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt tähän etälamautinta. Miehen lähiomaiset kertoivat Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissa-laitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin saaneensa perjantaina tehtävän, jossa aikuinen ihminen käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Poliisin mukaan aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Belgiassa palopelastajat ovat yön aikana onnistuneet saartamaan Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan maan vuosisadan pahin palo on nyt piiritetty. Eilen palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. Viranomaisten mukaan palopesäkkeitä kuitenkin aktivoitui yön aikana ja tilanne palopaikalla on yhä haastava. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset päättyvät noin viikon etuajassa. Harjoitusten oli määrä kestää 11 päivää ja niissä valmistaudutaan Pohjois-Korean mahdolliseen hyökkäykseen. Syynä aikaisempaan päättymiseen on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maanantainen lausunto. Trump sanoi haluavansa pienentää harjoituksia muun muassa siksi, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean Kim Jong-uniin. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli mittauksessa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 1,8%.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Radio Porin sää.
18: Tuommoista melko pilvistä, mutta poutaista on tällä hetkellä. Lämpötila 15,4 astetta ja heikkoa länsituulta. Tänään on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Tosin ilta näyttää jälleen ennusteen mukaan aurinkoiselta. Päivän korkein lämpötila on noin 17 astetta.
15: Kuuntelet Radio Poria.

0: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
1: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
0: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
1: Tänne asti.
2: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Miksi just Olefit Ulvila?
7: Täällä on kylmä allas.
8: Suomen paras kuntosali.
9: Täällä on hyvä happi.
10: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
11: Ja ihan mahtava paikka.
10: Täällä on positiivinen meininki.
11: Tää on viimeisen päällä.
6: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Metsolan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kolme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla. Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana noin jopa 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon, eikä sitä voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Tanskalainen panimojätti Carlsberg kertoo nostavansa kuluvan vuoden tulosarviotaan. Aiemmin yhtiö ohjeisti kuluvalle vuodelle 2–6% tuloskasvua, mutta korjasi kasvuarvioksi 4–6%. Kasvun taustalla on alkoholittomien juomien hyvä myynti alkuvuoden aikana. Carlsberg omistaa Suomessa Sinebrychoffin panimon. Suomessa Panimo- ja virvoitusjuomaliitto kertoi aiemmin tällä viikolla, että liiton jäsenyritysten juomamyynti laski huhti-kesäkuussa kaikissa keskeisissä juomakategorioissa paitsi vesissä. Iranin keskussotilasjohdon komentaja Ali Abdullahi varoittaa Persianlahden maita avustamasta Yhdysvaltojen asevoimia. Katarilaismedia Al Jazeera uutisoi Abdullahin kertoneen asiasta iranilaisen Fars-uutistoimiston julkaisemassa lausunnossa. Abdullahin mukaan Yhdysvaltain joukkojen tai kaluston avustaminen on rinnastettavissa Yhdysvaltain asevoimien operaatioihin osallistumiseen. Abdullahi varoittaa, että yhdysvaltalaiskaluston liikkeet alueen tukikohdissa eivät jää Iranilta huomaamatta. Poliisin siviiliauto ja henkilöauto kolaroivat Oulussa tiistaina iltapäivällä, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui tulliväylällä hieman 4 jälkeen. Poliisin mukaan pakettiautomallinen siviiliauto sai kiireellisen hälytystehtävän ja pyrki tekemään sen yhteydessä U-käännöksen. Poliisiauto törmäsi samaan suuntaan ajaneeseen henkilöautoon. Ajonopeus oli poliisin mukaan tilanteessa hidas, eikä kukaan loukkaantunut. Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen. Koska molempien osapuolten epäillään mahdollisesti syyllistyneen rikokseen, Oulun poliisilaitos on pyytänyt valtakunnan syyttäjän toimistoa selvittämään asiaa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: Melko selkeää tällä hetkellä, lämpötila tuossa 16 asteen paikkeilla ja heikkoa länsituulta. Tänään on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, ilta tosin näyttää jälleen ennusteen mukaan aurinkoiselta. Päivän korkein lämpötila on noin 17 astetta.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
8: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate, meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
4: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Velkommen, yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
1: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
0: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Miksi just Olefit Ulvila?
12: Täällä on mukava henkilökunta.
13: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
14: Sen takiko täällä on paras hyroksi.
15: Satakunnan siistein sali.
16: Täällä lepää sielu ja silmä.
11: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää kasvatettaisiin ja päivärahaa korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan malli vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä jopa yli 20 000 työllisellä. Kokoomus haluaa kannustaa perheitä myös jakamaan vapaita nykyistä tasaisemmin. Rantasalmella Haukivedellä tapahtuneen öljyvahingon laajuutta ranta-alueilla selvitetään tänään, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan öljyä rantautuu jonkin verran, mutta rannoille ei ole muodostumassa paksuja öljykerrostumia. Yön aikana vesialuetta on nuotattu, eli öljyä on koottu puomien avulla kerättäväksi. Rahtialuksesta vuoti eilen arviolta 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Pelastuslaitos aloittaa tänään myös maa-alueiden tarkastamisen. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Robotit otetaan käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä ja ne liikkuvat aluksi keskustan alueella. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Radio Porin sää.
14: Keskiviikon sää tästä kirkastuu ja iltaa kohden on sitten ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila 17 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
19: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Laura Branniganilta soi Gloria, oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Täällä ollaan vähän päivissä sekaisin. Laura, täällä sun seurana sekoilemassa tonne kello 18 saakka mennään. Elokuun 19 Maunot ja Maunut, nimpparisankareita, lämpimät onnittelut. Jos et ole vielä nähnyt esimerkiksi tuolta meidän somekanavista tai vaikka sitten Poriseuran somekanavista, niin tänään on julkaistu Porin päivän tämän vuoden juliste. Ja ai vitsi, tänä vuonna on kyllä toi juliste. Se on ihan niin kuin karkki. Sen on piirtänyt porilainen kuvittaja Petra Wolf Santaharju, ja tuossa 4 uutisten jälkeen myöskin jututetaan Petraa, että minkälainen projekti oli tämä juliste tehdä, mutta kannattaa ehdottomasti tuolta vaikkapa Radio Porin somesta käydä toi juliste katsomassa, se on aivan ihana. Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Savage Gardenilta soi Truly Madly Deeply mukavaa keskiviikkosta alkavaa iltapäivää. Poriseura on tänään julkaissut paitsi tämän vuoden Porinpäivän julisteen, myöskin Porinpäivän teeman ja hiukan raottanut ohjelmaa, mitä on sitten luvassa tuolla syyskuun viimeisellä viikolla. Porinpäivää vietetään Björneborgs dag yhdessä Överbrun teemalla, eli yhdessä tekemistä yli kielirajojen juhlistetaan tämän vuoden Porinpäivänä ja myöskin 100-vuotiaasta Porin siltaa, ja Porin silta myöskin näkyy totta kai sitten tässä julisteessa, jonka on siis piirtänyt tänä vuonna kuvittaja Petra Wolf Santaharju, ja on kyllä ihana tollainen punasävyinen juliste. Paljon kaikkia pieniä yksityiskohtia kannattaa vaikka tuolta meidän somesta käydä katsomassa, jos et ole vielä bongannut. Juliste tulee myöskin myyntiin Satakunnan museon kauppaan, ja lisäksi sitä myy sitten perinteisesti keskustan alueella Porin Lyseon yrittäjyysluokkalaiset. Ray Daltonilta Blood Running.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Red Elton ja Blood Running myöskin uutena Porinpäivän juttuna nyt sitten tänä vuonna. Tanssitaan sillalla, nimittäin Porinpäivänä lauantai-ilta huipentuu siltatansseihin tuolla Etelärannassa ja tanssien päätteeksi sitten Porinsillan uudet valot syttyy juhlistamaan 100-vuotiaasta siltaa ja sen merkitystä porilaisille. Totta kai kaikki perinteiset Porinpäivän markkinat sun muut pysyy siellä Porinpäivä viikon ja viikonlopun tapahtumissa ja itse asiassa erilaiset yritykset, yhdistykset, yhteisöt, muut toimijat voi myöskin oman ohjelmansa ilmoittaa tuonne Porinpäivän ohjelmaan. Ne sitten julkaistaan tuolla porinpäivä.fi-sivustolla.
1: Radio Pori.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
9: No telkkari.
8: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
9: Onko ne oikeasti kotimaisia?
8: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
9: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
8: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
9: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
8: Totta kai saa. Mittatilauksena.
10: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
11: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Välkommen, yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

IDs ja Time tänään siis julkaistu vähän Porin päivänä teemaa ja ohjelmastakin palasia sekä tietysti myös toi joka syksyn odotettu Porin päivän juliste. Sen on kuvittanut Petra Wolf Santaharjo ja tuolta meidänkin somekanavista voi käydä tämän Porin sillalle sijoittuvan kuvituksen käydä sitten katsomassa ja tästä myöskin kuvittajan itsensä kanssa juttua tuolla 4 uutisten jälkeen. Mutta tässä kun Porin päivän meininki alkaa pikkuhiljaa nousta, niin jutellaan Virtasen Tarun kanssa hetken kuluttua lempipaikoista Porissa. Mirellalta ja Lauri Haavilta ensin luotetaan.

0: Mirella ja Lauri Haavaluotathan, mukavaa iltapäivää, Taru.
1: Oikein mukavaa iltapäivää, Laura.
0: Me ollaan täällä nyt jo parin tunnin ajan ihasteltu tämän vuoden Porinpäivän julistetta. Kyllä. Ja saatiin ihan paperiversioitakin tänne konttorille, ja se on kyllä siis upea.
1: Se on siis niin upea, se on kuin karamelli.
0: Se on nimenomaan, se on kuin karamelli. Itse asiassa siis mun sydäntäni lämmittää tämän vuoden Porinpäivän juliste myöskin siksi, että mä itse asiassa yllättävän usein vastannut kysymykseen, että mikä on mun suosikkipaikka Porissa. Ja mä vastaan siihen aina tietyllä tavalla, ja tästä nyt voikin sitten ehkä jo päätellä, että mikä se mun vastaus on. Nimittäin mun vastaus on Porin silta, jota siis nimenomaan nyt tänä Porinpäivänä juhlitaan. Se on mun, siis suosikkipaikka Porissa sen takia, no ensinnäkin mä oon kyllä niin kuin kaupunkilainen henkeen niin. Ja vereinen, mä en ole niin kuin semmoinen eräihminen, että mä tykkään olla kaupungissa ja kaupunkimaisemasta pidän. Ja siinä kun, mietipä sitä, kun seisot siinä keskellä Porin siltaa ja käännyt niin kuin pyörähdät 360 astetta, niin sähän näet niin kuin sen kaikkein kauneimman osan Poria, eteläranta, koko se Kokemäenjoen alue, Kirpat, siis tavallaan se teollinen historia, myöskin teollinen nykypäivä, Keski-Porin kirkko, sehän on niin kuin upeinta Poria.
1: No enpä ole muuten ajatellut.
0: Ja sen takia mä oon niinku todennut sen, että itse asiassa se Porin silta on mun suosikkipaikka Porissa.
1: No niin, aivan. Ei pöllömpi.
0: Mites sulla?
1: No kyllä kun sä multa vähän alustavasti jo tätä kysymystä kyselit, niin mulla löi kyllä tosi tyhjää, koska mä tiedän, että se olisi aika kulunutta vastata se yytäri ja kirvat. Yep. Nehän on aivan ihania paikkoja, kyse ei ole nyt siitä. Mutta sitten onneksi mä tajusin, että Normarkku on nykyään Poria. Ei se kovin kauaa vielä ole ollutkaan, mutta joka tapauksessa Normarkun tyttönä, niin kyllä täytyy tässä kohtaa lähteä Aaströmin alueelle. Oh. Se on ihan tosi lähellä mun kotipaikkaa, Aaströmin alue, siis mulla on ihan siis kivenheitto mun kotipaikasta sinne. Ja mä muistan silloin nuorempanakin, kun tiiäks, piti hiukan ottaa lukua, tiiäkö, laskee sataa ja hengittää, niin Aaströmin alueella siinä joen rannalla ihan sen isotalon, sen päätalon lähettyvillä, kun siinä kulkee semmoinen kävelytie, niin siinä on puiston penkki siinä joen rannalla, niin se on.
0: Mun meni oikein siis vilun väreen, kun mä mietin. Joo. Totta kai siis Aaströmin alue nyt on niin. Aivan siis kans upeinta Poria, mitä on vaan mahdollista. Joo. Joo.
1: Ja sitten siellä on sellainen pieni tavallaan niin kuin, ihan siinä lähellä tätä samaista paikkaa. Mun on pakko sanoa, se on niin kuin tavallaan aivan pieni saari, siis silleen niin kuin 5x2 metriä.

0: missä on yksi muistomerkki. Niin se on jotenkin aika ihanaa, että sinne, kun ihan semmoinen minisilta, metrin silta, kaksi siltaa, niin pääsee semmoiseen salaiseen paikkaan.
1: Salainen sinne. Saari. Joo. Ai että, mutta siitä vinkit, kauniit kappaleet Porissa. Mene seisoo keskelle Porin siltaa, älä sinne autotielle.
0: Tai Astrumi-alueelle.
1: Ja sitten sinne Astrumi-alueelle.
0: Kyllä, juuri näin.
2: Radio Pori.

0: Ella Langlilta soi tässä Choosing Texas. Kello on parikymmentä vaille kahden, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Tuossa ennen Whitesnakea ja Ella Langlia juteltiin lempipaikoista Porissa Virtasen Tarun kanssa ja itse asiassa tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Porin silta, jota myöskin nyt sitten Porin päivänä erityisesti muistetaan, niin se on meikäläisen suosikkipaikka Porissa, koska siitä näkee, kun Porin sillalla kierähtää ympäri, niin näkee kyllä kappaleen todellakin kauneinta Poria ja myöskin sitä kaupungin historiaa, niin Porin silta on mulle muodostunut sellaiseksi lempipaikaksi ja onneksi sen kyllä viikoittain useampaankin otteeseen saa ylittää näitä maisemia sitten ihastella. Tuossa Porin päivän julisteessa myöskin totta kai sitten tämä Porin silta on pääosassa ja sillä porilaisia on ja tämä juliste on tällainen hyvin punasävyinen ja veikkaanpa, että siihen on myöskin ihan syy tuolla historiassa. Jatketaan Google Dollsin jälkeen tästä.
1: Radio Pori.
2: Ei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Hillsong for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Google Dolsilta soi Iris Porin päivän tämän vuoden julisteessa. Pääosassa on Porin silta. Porin siltahan täyttää 100 vuotta ja tuossa julisteessa sitten Porin sillan yli kävelee porilaisia ja juliste on tällainen hyvin punasävyinen ja ehkä tausta on siinä, että tuolla 40-luvun loppupuolella toi Porin silta oli punainen. Nimittäin Satakunnan kansa on kertonut syyskuun 21. päivänä vuonna 49, että siitä vuosi sitten tuo Kokemäenjoen ylittävä silta on maalattu kirkkaan punaiseksi, mutta uutinen tuolloin syyskuussa 49 on ollut se, että sitä punaista väriä siellä nimenomaan peitetään ja tuosta vuodesta alkaen sitten tuollaisena harmaana toi Porin silta on sitten totuttu näkemään. Mutta kyllä kun kuulin tuossa konttorin puolella tämän faktan tuossa hetki sitten, että tuo silta punainen on joskus ollut, niin väistämättä aloin kyllä ajatella, että olisipa mahtavaa, jos löytyisi sellaista rohkeutta, että tuo Porin silta maalattaisi uudelleen punaiseksi. Siinä olisi sellaista jotenkin kunnon tunnelmaa. Jenni Vartiainen ja viimeinen pisara.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Culture Clubil takaa Makamiljoon, kello on 6 minuuttia vaille 2. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura, sun seurana tonne kello 18 saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla. Uutisia kohti mennään, ennen niitä elokuulta vielä saatilla.
1: Radiopori.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
5: Puuvilla. Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi pyytää Muoniossa liikkuvilta havaintoja 4 vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapaukseen liittyen. Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan. Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä. Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moringin syytettä toisesta henkirikoksesta on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Rantasalmella Etelä-Savossa rahtialuksesta on päässyt Haukiveteen arviolta enintään noin 200 litraa öljyä, selvisi keskiviikkona kunnan tiedotustilaisuudessa. Määrä perustuu varustamon laskelmiin ja on selvästi pelastuslaitoksen aiempaa arviota pienempi. Öljyä on ajautunut myös Haukiveden ranta-alueille. Pahin alue on Karhosaaren ympäristössä. Pelastuslaitoksen mukaan torjuntatöitä jatketaan keskiviikkona ja samalla kartoitetaan ranta-alueiden vahinkoja. Varustamon mukaan vahingon todennäköinen syy on inhimillinen virhe. Tutkinta on kesken.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Keskiviikon sää selkeytyy tästä. Ilta on ihan sitten selkeä ja poutainen. Lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Stingil tää soi Englishman in New York, kello on 6:00. Hyvää keskiviikkosta iltapäivää, toistaiseksi vähän tuommoista harmaata sellaista, mutta sä tiedotukset näyttäisi siltä, että kyllä tästä alkaa kirkastua ja ilta on sitten jo taas ihan selkeä ja poutainen tässä, kun tätä loppuviikon säätä katselee, niin tuommoista kohtalaisen selkeää ja poutaista näyttää olevan. Vähän jotain sadepisaroita näkyy olevan tuolla viikonlopussa, mutta ei mitään sen suurempia sateita, että ihan tällaista kivaa elokuista säätä. Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

0: Nellimatulalta soi uusi ikuisuus, kello on 17 minuuttia yli 2. Hyvää keskiviikkosta iltapäivää. Satakunnan kanssa kertoo viime öisistä tapahtumista ja poliisitehtävistä tuolla Kuukkarin kaupungin osassa. Satakunnan kanssa oli useita vihjeitä tai vihjeen saanut paikalla nähdyistä poliiseista, ambulansseista ja myöskin suljetusta tiestä ja myöskin poliisitehtävän vuoksi. Lehtien jakelussa esimerkiksi tuolla Kuukkarin alueella oli viiveitä, kun aamu 8:00 on käyty paikalla, niin silloin sitten ei enää merkkejä ole mistään poliisitehtävästä ollut siellä maisemassa, mutta tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomissaario Juho Rinne kertoo Satakunnan Kansalle, että tosiaan kello 3:00 aikoihin aamuyöllä häiriötehtävä Kuukkarissa sijaitsevassa yksityisasunnossa poliisilla oli. Paikalta oli kuulunut ampuma-aseen laukauksen ääntä muistuttava ääni, mutta tässä vaiheessa esitutkintaa näyttää siltä, että ääni on aiheutunut jostakin muusta kuin ampuma-aseesta. Esitutkinta on toki vielä alkuvaiheessa. Kukaan ei ole loukkaantunut, mutta 2 henkilöä on otettu kiinni ja alustavasti epäillään virkamiehen väkivaltaista vastustamista, huumausainerikosta ja ampuma-aserikosta. Queen jatkaa. Who wants to live forever?
1: Radio Pori.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Miksi just Olefit Ulvila?
7: Täällä on kylmä allas.
8: Suomen paras kuntosali.
9: Täällä on hyvä happi.
10: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
11: Ja ihan mahtava paikka.
10: Täällä on positiivinen meininki.
12: Tää on viimeisen päällä.
6: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Queenilta soi Who Wants to Live Forever, kello on 23 yli kahden. Mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Laura täällä sun seurana Radioporin iltapäivässä tonne kello 18 saakka mennään. Tänään on julkaistu jälleen paikallisiin elokuviin liittyvä uutinen, tai itse asiassa traileri, nimittäin demarivaikuttaja Eetu Saliinista kertovasta elokuvasta Punainen peto on nyt julkaistu tämä virallinen traileri. Muun muassa Satakunnan Kansa on sen tuolla omissa uutisissaan julkaissut. Katsotaan tämän leffan sisältöä tuossa David Guettan jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone. We were

David Guettaa kumppanit Gone Gone Gone SDPn perustajajäsenestä Eetu Saliinista kertova elokuva Punainen peto saa ensi iltansa tänä viikon loppuna Raumalla järjestettävissä Blue Sea Film Festivalissa. Elokuva totta kai kertoo suuresti Porista ja myös koko Suomessa vaikuttaneen Eetu Saliinin elämän vaiheista, Suomen vaikeista syntyajoista ja tuhoisasta vastakkainasettelun ajasta. Oikeudenmukaisen maailman puolesta taisteleva Eetu Saliin pyrkii estämään sisällissodan syttymistä Suomessa, kuitenkin sitten synkkyyteen vajoavan yhteiskunnan jakautuessa kahtia myöskin Eetu Saliin joutuu lopulta kohtaamaan omat demoninsa. Näin tätä kuvaillaan elokuvan tiedotteessa. Elokuvan on ohjannut yhdessä näyttelijä elokuvan tekijät Antti-Jussi Marjamäki sekä Veera V. Vilo. Ja siis tämä ensi-ilta, paikallinen ensi-ilta nähdään sitten Rauman suunnalla tuolla Blue Sea Film Festivaalilla tämän viikon lauantaina. Eetu Saliin syntyi siis vuonna 1866, kuoli vuonna 1919 ja oli Suomen työväenliikkeen maineikkain puhuja, Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen perustajajäseniä, aikansa värikkäimpiä

0: muistetaan, jossain on valo, joka ei sammu raumalaisesta leffasta, niin nyt sitten tämän syksyn paikallinen elokuvailmiö lienee tämä punainen peto, joka ensi-illassa viikonloppuna. Ariana Grande ja Leviathan Leavings musiikissa. Tämä on Pohjoisen taivaan alla.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ariana Grandelta soi Twilight Zone, sitä ennen juteltiin Punainen peto elokuvasta, joka saa nyt sitten ensi-iltansa viikonloppuna Raumalla Bluesy Film Festivalilla. Kyseessä on siis porilaisen Eetu Saliinin elämäkerta elokuvasta tarinaa Suomen syntyaikojen ja sisällissodan tuhoisen vastakkainasettelun ajalta. Maailman ensi-ilta tosiaan lauantaina Raumalla ja elokuvateattereissa sitten Punainen peto nähdään toinen päivä lokakuuta ja elokuvassa oikeudenmukaisemman maailman puolesta taistelevaa Eetu Saliinia näyttelee porilainen Jan-Henrik Holmlund.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Niemelän Teemu tässä, terve. All song for fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
8: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kaija Kuoltaan versio Apulannan upeasta kappaleesta Valot pimeyksien reunoilla. Kello on 18 minuuttia vajaan 3. Oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Laura, täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla mun kanssa iltapäivää viettämässä. Coldplaylle jatketaan. Feels like I'm falling in love.
1: Radio Pori.

0: Murrayhead ja One Night in Bangkok, 10:50 on kello oikein mukavaa. Keskiviikkosta iltapäivää, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Elokuun 19. Maunot ja Maunut on tämän päivän nimipäiväsankareita. Eppu Normaalilla jatketaan, tahra ja paperilla.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Eppu Normaalilta soi tahro ja paperilla uutisia kohti mennään ja uutisissa poliisin etälamauttimen käytöstä kehitysvammaisten asumisyksikössä. Tästä nyt lisää tietoja sitten Laura Pausinin jälkeen. Tämä on Trate Ilmaare.

0: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
1: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
0: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
1: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
0: Siellä on sisällä jyvän palasia.
1: No siksi se on limpun verran parempaa.
2: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa 8,2%. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissalaitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä osallistumisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin. Asiasta kertoo saksalainen syyttäjäviranomainen. Syyttäjän mukaan ukrainalaismiehen pidätti paikallinen poliisi Pulan kaupungissa Kroatiassa. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista. Kolmea putkea neljästä vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream -putket toivat Venäjältä kaasua Eurooppaan. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää.
5: Keskiviikkoiltapäivän sää alkaa tästä kirkastua. Ilta on sitten jo selkeä ja poutainen. Lämpötila 16-17 astetta ja lisäksi heikkoa länsituulta.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tiffanyltä soi I Think We're Alone Now, mukavaa keskiviikkosta iltapäivää. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Laitetaan uudehkoa musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Tää on kesäkuussa julkaistu Koko Suomi tanssiin.

0: Pandoralta soi One of Us. Tässä nyt on muutamien viikkojen ajan, tai no itse asiassa paljon pidempään, mutta nyt kiihtyvällä tahdilla kohti elokuun loppua spekuloitu sitä, että kuka on Vappu Pimiän seuraaja Tanssii tähtien kanssa juontajana. Tanssii tähtien kanssa kilpailijathan julkaistiin jo tuossa viikko pari sitten, mutta edelleen mysteeriksi jäi se, että kuka nyt sitten tulee Ernest Lawsonin juontaja pariksi. Maikkari on tietysti ottanut tästä kaiken irti tästä huhumyllystä, varsin onnistunut markkinointikampanja ja myöskin ennakkovideo, jossa sitten juontajan henkilöllisyydellä härnätään kiinnostuneita, mutta mitään sellaisia uutisia, että tämä tieto olisi vuotanut, ei ole kyllä silmiin osunut. Spekulaatioita on paljon, mutta tällaisia varmoja vuotoja ei ole tullut ainakaan nyt sitten vielä toistaiseksi. Susanna Laine on ollut yksi juontajaveikkaaja. Nyt Yle on tiedustellut, itse asiassa toimittaja Sanna Ukkola on Iltalehden Ukkola-ohjelmassa Laineelta kysynyt suoraan jo kesäkuussa, että onko hän uusi TTK-juontaja, ja Susanna Laine on tuolloin vastannut, että miten sanoisin tähän. Käytiin tällaista vastausta, mikä oli mielestäni ihan hyvä. Olen tällä hetkellä töissä Nelosella ja viihdyin siellä oikein hyvin. Näin Susanna Laine tätä kommentoi. Mutta tässä viimeisinä viikkoina on noussut myöskin hyvin tällaiseksi vahvaksi spekulaatioksi, että Ernest Lawsonin rinnalle juontajaksi nousisi UMK:ssa suurelle yleisölle tutuksi tullut toimittaja-juontaja Jasmin Belloud. Muun muassa tällainen viihde- ja mediapodcastia juontava Niku Hooli on kommentoinut, että hän on riittävän tunnettu, mutta kuitenkin yllättävä nimi hostaamaan tällaista ohjelmaa, ja hänestä saataisiin juontaja nuorta kohderyhmää puhutteleva hahmo. No, Yle on sitten soittanut Ylellä työskentelevälle Jasmin Belloudille ja kysynyt, että oletko uusi TTK-juontaja? Ja tähän Jasmin Belloud on vastannut, että en ole uusi TTK-juontaja. Innolla odotan, kuka sieltä paljastuu. Eli ehkä tämä nyt on sen verran suora vastaus suoraan kysymykseen, että ehkä tässä kohtaa nyt sitten tältä huhulta ja spekulaatiolta siivet ovat sitten katkenneet. Mutta tässä nyt sitten vielä parisen viikkoa odotellaan, että kuka sieltä sitten Ernest Lawsonin rinnalle juontajaksi nousee. JVG jatkaa rehellisesti.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Jivekeltä soi rehellisesti. Tässä nyt otetaan kaikki irti spekulaatioista, kuka on TTK, eli Tanssii tähtien kanssa -ohjelman uusi juontaja, Ernest Lawsonin TTK-juontajapari. Tämähän selviää tuolla puolentoista viikon kuluttua sunnuntaina 30. päivä elokuuta. Spekulaatioissa on olleet ennen JVGtä, juteltiin Susanna Laineesta ja Jasmin Beluedista, mutta näiden lisäksi TTK on ihan ihka ensimmäinen juontaja Ella Kanninen, Maikkarilla jo valmiiksi työskentelevä uutisankkuri Kirsi Alm-Siira, radio- ja TV-juontaja Maria Hintikka sekä monissa viihdeohjelmissa esiintyneet Veronika Verho sekä Jenni Poikelus. Kaikkia näitä myöskin on spekuloitu uudeksi Tanssii tähtien kanssa juontajaksi. Tätä asiaa myöskin tuossa jo hetki sitten spekuloitiin Virtasen Tarun kanssa studiossa, kun näitä tanssipareja julkaistiin, ja itse pohdiskelin silloin, että tekisikö Ellen Jokikunnas paluun sitten parrasvaloihin juontajana Tanssii tähtien kanssa -ohjelman myötä. Et mä pidän edelleen kiinni tästä mun veikkauksesta, vaikka Ellen Jokikunnaksen nimi nyt ei ole näissä spekulaatioissa kauhean korkealle noussut, mutta mä pidän tästä kiinni. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Porissa stadionin remontti saatiin parahiksi valmiiksi nuorten yleisurheilun SM-kisoja varten. Ja totta kai siellä tulevaisuudessa ensi kesänä siintää myöskin Kalevan kisat. Mutta jutellaan ekanoista nuorten yleisurheilun SM-kisoista kilpailujohtaja Jussi Ihamäen kanssa Mark Amberin jälkeen. Tämä on Belong Together.

0: Uutiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Yleisurheilun nuorten 19-21-vuotiaiden SM-kilpailut kisaillaan Porin vastaremontoidulla stadionilla viikonloppuna. Tervetuloa studioon kilpailun johtaja Jussi Ihamäki.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kolmen seuran, eli Porin yleisurheilu, Nakkila, Vire ja Normarku Nopsa, yhteisponnistus kyseessä. Mistä sai alkunsa tämä idea lähteä näitä kisoja järkkäämään?
2: No, itse asiassa Kalevan kisoista, voisiko näin sanoa, että 2015 meillä oli Kalevan kisat viimeksi Porissa ja sitten lähdettiin hakemaan Kalevan kisoja tänne Poriin uudestaan ja ne on nyt sitten ensi vuonna, vuoden päästä ne Kalevan kisat, niin järkevältä tuntui ajatella, että voisi olla joku tämmöinen NS-harjoituskisa tai tämmöinen vähän helpompi kisa kuin suoraan Kalevan kisat siihen alle. Ja sitten mä katsoin, mitä mahdollisia kisoja olisi ja tämmöiset SM-19-22-vuotiaiden kilpailut oli siinä edellisenä vuonna ja saadaan niin kuin kisaorganisaatio harjoitettua jo vuosi ennen Kalevan kisoja, niin se
1: hyvä
2: oli se
1: treeni.
2: Idea.
1: Hyvä. Hei, kuitenkin melkoinen urakka varmasti, vaikkei nyt ihan vielä Kalevan kisoja järjestetäkään, niin onko joku yllättänyt matkan varrella?
2: Yllättänyt? No ei ole varmaan itselle, nyt ei ainakaan ole tullut hirveästi yllätyksiä. Että totta kai se, että työmäärä on tosi, tosi suuri ja kilpailuja ollaan aikaisemminkin järjestetty aika paljon, niin sillain kilpailujen järjestäminen on, mutta on tässä niin paljon kaikkea muuta ja pieniä asioita, joita on oikeastaan, kun me alettiin jo vuosi, puolitoista vuotta sitten näitä kisoja ja Kalevan kisoja siinä yhdessä niin kuin järjestämään tai valmistautumaan sen järjestämistä, niin ehkä kaikki semmoiset pienet asiat. Ja täytyy myöntää, että kun mä kilpailujen johtajana teen kaikki aikataulut ja minuuttiaikataulut, call roomiin ja niin poispäin, niin ei se yllättävää, mutta että kyllä siinä niin tarkkana saa olla, että menee minuutit oikein. Ja kyllä sieltä ihan viimeisiin päiviin asti on pieniä 2 minuutin heittoja löytynyt, mitkä pitää korjata.
1: No lajejahan on kymmeniä, niin miten toi viikonlopun ohjelma rakentuu?
2: Joo, eli näissä kisoissa se on suoraan määritelty, että mitkä lajit on milloinkin. Eli esimerkiksi perjantaina on mielenkiintoisia lajeja paljon, mutta nostetaan sieltä nyt muutama laji esiin. Eli pika-aidat on silloin ensimmäisenä päivänä ja sitten on muun muassa nyt Joel Peltonen kävelee 5000 metrin kävely ja sitten illan päätteeksi on vielä naiset 22 keihää heitto, jossa Rebekka Nelimarkkaa heittämässä. Eli meillä on sitten niinku tosi hyviä lajeja näin satakuntalaiset tai ihan porilaiset tai siihen heti ensimmäiseen perjantaihin ja muun muassa. Ja sitten on 100 metriä lauantaina ja pituusfinaaleja ja moukarifinaalia ja sitten sunnuntaina siellä on 200 metriä ja 400 aitajuoksua ja seivästä ja kiekkoa keihästä. Ja
1: kaikkea löytyy.
2: Kaikkea löytyy paljon. Kaikille löytyy varmasti kaikkea.
1: Porin stadionin remontti on just parahiksi saatu valmiiksi, niin Jussi, miten olosuhteet on parantunut?
2: No tulin just tuolta, aamulla olin siellä taas kerran stadionilla vetämässä treenejä ja on se vaan niin hieno. Se on aivan huikea paikka, että kyllä ne on niin kuin jotenkin se on vaan pieni muutos, mutta että kun alusta on muutettu, niin siis pelkkää niin kuin positiivista on tullut ja muutenkin sitten se katsomo tehty.

0: uudet penkit ja kaikki, että se ilme on niin kuin sillai, vaikka se väritys ei ole muuttunut niin siihen rataan, mutta se ilme ja fiilis ja kaikki, niin, ja sitten se Mondon tuoksu ja kaikki, niin se on ihan oikein.
1: No sä oikeastaan vastasit mun seuraavaan kysymykseen, kun mä olisin kysynyt, että miten niin kuin yleisöön vaikuttaa tämä stadionin remppa, että miten siitä tunnelmasta pääsee oikein kunnolla nauttimaan, mutta noihan sä sen just kuvailit.
0: Kyllä.
1: juuri näin. Paitsi stadionin rempalle, niin myöskin koko kisojen järjestämiselle, sä vähän jo oikeastaan aloitit tällä, niin miten Kalevan kisojen osalta suunnitelmat etenee? Ollaanko jo pitkällä?
0: Joo, kyllä. Tämä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä tämmöinen, meitä on nyt 260 vapaaehtoista ja sitten tarvitaan noin 150-200 vapaaehtoista vielä lisää niihin Kalevan kisoihin. Eli se on sitten vielä, siinä tulee, kuitenkin tulee niinku Yle ja sitten tulee kaikki oheisjuttuja, kaikkea niin paljon siihen mukaan. Ja sitten tietenkin yleisömäärät, uskon, että on huomattavasti suuremmat silloin vuoden päästä kuin nytten, niin siihen tulee paljon. Mutta tosiaan meillä on nyt tarkoitus, että tämä on nyt tavallaan valmistautumista Kalevan kisoihin, että meillä tulee olemaan muun muassa esimerkiksi nyt toimitsija-asut on jo samat, mitä tullaan käyttää Kalevan kisoissa, että me niin kuin eletään vuosi jo sitä seuraavaa vuotta varten, mutta totta kai tähdätään ja tehdään nämä kisat kunnolla, kunnialla läpi, ja sitten jos on jotain korjattavaa ja semmoista, mitä tulee, jota varmasti todennäköisesti tulee, Niin korjataan ne sitten ensi vuodeksi, mutta hyvällä mallilla, ja täytyy sanoa, että mä oon tosi tyytyväinen, meillä on niin kuin löytynyt todella hyviä tekijöitä oikeisiin paikkoihin, että meillä on niin kuin henkilöstö, ketä tässä on tekee näitä, niin kaikilla on löytynyt just oikea rooli, että on kyllä tosi ylpeä ja tyytyväinen kaikista.
1: Ja nyt hei, toivotaan, että yleisö löytää paikalle viikonloppuna, eikö se ole niin, Jussi, että vapaa pääsy?
0: Kyllä, vapaa pääsy, että tulkaa katsomaan ja kannustamaan suomalaisia huippuja, jotka sitten kenties niin kuin nähdään myöskin, tai varmasti nähdään paljon urheilijoita, jotka on jo ensi vuonna sitten Kalevan kisoissa. Ja itse asiassa pakko mainita noista, kun mainitsin toi muutaman nimen tässä, niin Birminghamin EM-kisoissa olleista nelimarkan Rebekan lisäksi siellä on myöskin Kasperi Vehma, Antti Sainio, Jere Haapalainen ja sitten tämä meidän uusi keihäheittotähti Topi Parviainen on myöskin tulossa. Että
1: huippuja.
0: Kyllä, ja nuorten sarjosta voi mainita Enni Virjonen, joka voitti ylivoimaisesti nuorissa toi 7-ottelun Suomen ennätystuloksella, ja Ella Mikkola, korkeushyppääjä, ja meidän oma nuppu Vilman haastaa sitten Ella Mikkola, ja katsotaan, jännittävä korkeuskilpailu tulossa varmasti.
1: Kiitos Jussi Ihamäki, ja tsemppiä viikonloppuun.
0: Kiitos.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Leonilta soi Don't Worry viikonloppuna siis nuorten 19-21-vuotiaiden SM-kilpailut tuolla Porin stadionilla. Kisaillaan ihan vapaa pääsy yleisölle, eli pääsee sitten tulevaisuuden ja toki nykyhetkenkin nuoria huippunimiä heidän otteitaan sitten yleisurheilun eri lajeissa seuraamaan. Crowded House, Don't Dream It's Over, hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Crowded Houseilta soi Don't Dream It's Over pesäpallossa tänään. Jännittävä päivä satakuntalaisittain, ei pelkästään porilaisittain. Nimittäin sekä Porin pesäkarhut että Rauma Fera on yhden voiton päässä välieräpaikassa naisten superpesiksessä. Pesäkarhut pääsee kotikentällä tätä kolmatta voittoa hakemaan. Lapuan Virkiä saapuu Poriin, tai on varmasti jo saapunut, kun kello 18 tänään toi matsi starttailee. Fera sen sijaan lähtee kolmatta voittoa ryöstämään Joensuusta, eli Joensuussa sitten Joensuun mailla Ferran ottaa vastaan. Pesäkarhujen ja Virkiän välinen sarja on ollut hyvin tiukka, toki myöskin Ferran ja Joensuun mailla, mutta ehkä hivenen yllättäen sarja on sitten raumalaisille kääntynyt. Joensuun maillallahan tällainen nimivahva joukkue on ollut ja erittäin vahvaa, varsinkin tuo runkosarjan alku Joensuun mailalla oli, mutta sitten pientä notkahdusta tässä pudotuspeleihin mentäessä on tapahtunut, kun sitten taas raumalaisilla suunta on ollut nimenomaan toisinpäin, eli piristystä on todellakin tässä pudotuspelivaiheessa näkynyt, ja näin ollen Fera on voiton päässä sitten Joensuun mailasta, ja näin ollen myöskin voiton päässä välieräpaikasta, aivan kuten on myöskin Porin pesäkarhut. Benjamin Bes, paremmin kuin kukaan muu.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu, kello on 6 minuuttia vajaan 4. Kuuntelet Radio Porin iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Uutisia kohti mennään ja uutisissa jäänmurtaja uutisia Poriin. Limpitskitin jälkeen tästä lisää. Tää on Behind Blue Eyes.

0: paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa, 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa, 8,2%. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä osallistumisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin. Asiasta kertoo saksalainen syyttäjäviranomainen. Syyttäjän mukaan ukrainalaismiehen pidätti paikallinen poliisi Pulan kaupungissa Kroatiassa. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista. Neljästä putkesta kolmea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream-putket toivat Venäjältä kaasua Eurooppaan. Viron oikeuskansleri Ylle Madise on selvä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Hänellä on nyt 4 puolueen tuki Viron parlamentissa Riigikogussa, joka äänestää presidentistä syyskuun alussa. Viimeisimpänä Madisen tueksi asettui isänmaapuolue tiistaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan Madisen tukena on nyt 74 kansanedustajaa, kun valintaan tarvitaan 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesäkuussa, ettei hän aio asettua ehdolle toiselle kaudelle. Presidentin asema on Virossa enimmäkseen edustuksellinen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Suomen uusi Aino jäänmurtaja rakennetaan Helsingissä ja Porissa. Väyläviraston hankinta käynnistää Suomen jäänmurtajakaluston uuden sukupolven rakentamisen. Uuden kaluston tehtävänä on turvata Suomen ympärivuotinen meriliikenne vuosikymmeniksi eteenpäin. Aino rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Helsingin telakka vastaa hankkeen telakkatoimituksesta ja aluksen kokoonpanosta Helsingissä ja Sata Shipbuilding Porin Mäntyluodossa vastaa teräs- ja lohkotuotannosta. Aino on noin 96 metriä pitkä ja 24 metriä leveä B+-luokan jäänmurtaja. Se yhdistää tehokkaan jäänmurtokyvyn, erinomaiset avovesiominaisuudet ja hallitut elinkaarikustannukset. Alus kykenee avaamaan jäähän noin 25 metriä leveän väylän. Aino jäänmurtajan rakentaminen käynnistyy ensi vuonna ja sen on määrä valmistua vuonna 2029.
7: Radio Porin sää.
9: Keskiviikon sää tästä selkeytyy. Ilta on ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta. Huomenna sitten aamu on melko selkeä ja poutainen, mutta iltaa kohden sitten taas pilvistyy. Ja torstai-iltapäivää ja iltaa pilvisissä merkeissä mennään. Noin 17 asteessa on huomenna lämpötila ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
7: Radio Pori.

Aurinko Ralta soi Flashdance, What a Feeling, kun kello on 3:07. Hyvää keskiviikkosta iltapäivää. Tänään on julkaistu tämän vuoden Porinpäivän teema ja myöskin Porinpäivän juliste. Ja se on kyllä hieno tollanen punasävyinen. Se on, moni on kuvaillut sitä kuin karkiksi ja ei voi kyllä kuin yhtyä tähän tulkintaan, vaikka tuolta meidän somekanavista pääsee näkemään, jos et ole vielä nähnyt, että minkälainen se juliste tänä vuonna on. Julisteen on kuvittanut porilainen kuvittaja Petra Wolf Santaharju, ja Petra on jututettavana Ronan Keatingin ja Westerisen jälkeen. Tämä on uutta musiikkia Westeriseltä. Tuo on 3.

0: tapahtumat. Radio Pori.
1: Porin päivän tämän vuoden juliste on julkaistu tänään ja on kyllä pakko sanoa, että se on ihan kuin karkki. Porilainen kuvittaja Petra Wulff-Santaharju. Mikä fiilis? Porin päivän juliste, se tulee näkymään tässä syksyn aikana kaikkialla.
2: No siis aika jännä fiilis. Mä oon päässyt tätä hihkumaan jo aika kauan. Että tässä nyt keväällä mä sain tietää, että mä saan tehdä sen julisteen. Niin sit vaan niinku, että koko ajan ollut se visio, että tältä se näyttää. Ja niinku tiennyt koko ajan, miltä se tulee näyttämään. Ja nyt niinku siitä on jo aikaa, kun mä laitoin ne viimeiset tiedostot, niin mä en tiennyt yhtään, että milloin on sitä julkistamassa. Ja sitten tänään sitten kaiken keskellä, mulla siis muutto kesken. Ja kaiken lisäksi. Mä oon enemmän keskittynyt siihen, että mä siis silleen, että mä yritin tuossa noin nettiliittymää saan vaihdettua. Ja sitten tuleekin, että hei, tosi hieno juliste. Mitä nyt sattuu tähän kaikkeen väliin? Okei, joo.
1: Ja itse asiassa äsken tuossa meidän aulassa näit sitten ihan paperilla ekaa kertaa tämän julisteen. Hei, jos palaat sinne viime kevääseen, niin minkälainen hetki se oli, kun sait tietää tai sua pyydettiin tämä juliste tekemään?
2: No siis mä olin tästä jo vähän tuolle Elina Valliinille sitten vinkannut, että tykkäisin niin hirveästi tehdä kyllä se julisteen, niin sitten se tuntui niinku tosi ihanaa sitten saada se sähköposti, että juu, että saat tehdä tämän julisteen. Ja sitten oli jotenkin tosi hienoa, kun sitten oli jo valmiiksi vähän niinku semmoinen idea, ja sitten se meni yksi yhteen siihen, että mitä heillä oli ideana, niin se oli niinku tosi kiva tämmöinen.
1: No nyt jos kaikki ei ole vielä siellä radion äärellä nähnyt tätä julistetta, niin kuvaile, mitä siinä on ja mikä se idea ja ajatus siinä?
2: No siinä on pääosassa siis Porin silta, joka täyttää nyt 100 vuotta, ja sitten sen lisäksi niin haluttiin, tai siis Poriseura halusi tuoda sitten esille myös tätä fiiniä, niin sitten siinä on tämä, eli slogani on tämä yhdessä Överbrun. Ja sitten siinä on niinku semmoinen kaupunkimaisema siitä niinku lähtien tästä sillasta. Ja sillalla on tietenkin porilaisia ihmisiä sit kävelee ja halii ja tanssii ja mitä liian sitten siinä.
1: No joo. Kerroit, että idea oli oikeastaan jo hyvin pitkälle valmiina ja osui sitten yksi yhteen, niin mistä inspiraatio?
2: No inspiraatio ihan meidän kauniista kaupungista. Että mä niinku haaveillut tekeväni just, että se niinku Poripäivän juliste olisi sellainen, tiedätkö, vähän semmoinen vintage-henkinen niinku matkailujuliste. Niin sitten tämä meni niin hienosti, tiedätkö, yksi yhteen, kun tuli tämä, että silta pitäisi olla pääosassa, niin se, että okei, joo. Niin sitten niinku näki just sen, että ihan niinku jossain isossa maailmassa, vaikka joku San Franciscossakin, niin on se silta ja sitten on se kaupunki sieltä takana, niin sitä mä vähän yritin niinku miettiä.
1: No minkälainen se itse piirtämisprosessi sitten oli, kun varmistui, että saat tämän unelmasi toteuttaa ja sitten piti lähteä oikeasti töihin? Niin.
2: No siis mä käytän vähän kaikenlaista, että mä yleensä piirrän ekaksi ihan paperille, kynällä ja paperilla, ja sit mä alan luonnostelemaan toi pädillä. Ja sitten pädillä niin mä siirryn niinku tietokoneelle sitten tekemään, että vähän tämmöinen.
1: Kolmes vaiheessa,
2: joo. Ja sitten silleen pikkuhiljaa eteenpäin ja aina jotain keksii sitten siinä matkalla, että eikö tämmöinenkin olisi hyvä tohon noin ja näin.
1: No miten oot siis aikanaan lähtenyt piirtämään ja kuvittajaksi ja teet myöskin fontteja, ilmeisesti fontit on sun sellainen intohimo. Joo.
2: No siis mähän siis oon piirrellyt aina niinku ihan pienestä asti ja en mä nyt kovin niinku sellaisia realistisia piirustuksia tehnyt, mutta kaikki aina tykkäs hirveästi kaikista mun pikkupiirustuksista jopa lukiossakin, kun oli jollain kurssilla. Niin samalla sitä piirtää. Muisti, se oli mulla semmoinen niinku muistijuttu kanssa, että muistaa ne asiat, mistä ollaan puhuttu, kun piirtää samalla. Ja mä opiskelin sitten muotoilijaksi tuolla Turussa. Se oli sitten tekstiili ja sisustus, ja sitten siellä oli sitten kuosisuunnittelu, ja se mua kiinnosti hirveästi just. Ja sitten siitä kuosisuunnittelussa niin aika luonnollisesti alkoi sitten nämä kuvitustyöt kanssa. Kun asuin siis Saksassakin yhdessä vaiheessa, niin siellä mä olin tässä branding-toimistolla, niin sielläkin sai vähän tehtämässä kuvitushommiin, niin se on niin ollut tälle läsnäin vähän kaikissa töissäkin.
1: Kyllä. No yksi sellainen toive ja haave on nyt sitten toteutunut, kun Porin päivän juliste on sun käsialaa, niin mikä olisi seuraava?
2: No olishan semmoinen iso kala, kun se Pori Jats-juliste olisi niin ihana. Kyllä suunnitella se joskus, mutta kaikki aikanaan. Ja tänä vuonna oli erittäin hieno myöskin tämä Johanna Kallion tekemä värikäs ihana juliste. Että se, mä niinku mietin, että se tulee kyllä sit aikanaan sit toteutumaan. Ja siis jotain, niinku, kyllähän nyt on kaikki haaveet. Mulla on semmoinen lista, missä.
1: Se on hyvä.
2: Niin, mutta nyt mä saan ruksattua se yhden sijasta niin pois, että se just on tämä poripäiväjuliste.
1: Ja seuraava haave on nyt heitetty ilmoille, joten niin. se lähtee elämään omaa elämäänsä. Niin.
0: Radio Pori.

0: Suvi Teräsniskalta, rikki mutta riittävä, kello on 24 yli 4 aurinkoista keskiviikkosta iltapäivää. Ennen Suvi Teräsniskaa jututettiin tämän vuoden Porin päivän julisteen suunnitellutta kuvittajaa Petra Wolf Santaharjoa. Muun muassa tuolta meidän Instagramista löytyy sitten kuvamatskua tästä julisteesta, mikäli et ole vielä tuota kuvitusta nähnyt.
1: Radio Pori.
2: Mikko.
3: Ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
5: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
4: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
5: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti. Niin kuin treenaajatkin.
6: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

9 tulisi sitten olla valmista. Tämä jäänmurtaja on noin 96 metriä pitkä, 24 metriä leveä B-plus-luokan jäänmurtaja, mikä yhdistää sitten tehokkaan jäänmurtokyvyn, erinomaiset avovesiominaisuudet ja hallitut elinkaarikustannukset ja noin 25 metrin levyistä väylää sitten alus kykenee jäähän avaamaan. Ja tätä hommaa ryhdytään nyt sitten tuolla Sata Shipbuildingin Mäntyluodon telakalla tekemään. Helsingin telakka tähän on valittu ja näin ollen sitten myöskin tuolla Helsingin suunnalla sitten töitä tehdään. Helsinki vastaa telakkatoimituksesta ja aluksen kokoonpanosta. Eli hyviä uutisia tuonne Sata Shipbuildingille. Arttu Viskarilta, Elämän kova koulu.

0: kisa.
1: Arttu Viskarilta Elämän kova koulu. Helsingin telakka on valittu siis rakentamaan Suomen uusi Aino jäänmurtaja. Väyläviraston hankinta käynnistää Suomen jäänmurtajakaluston uuden sukupolven rakentamisen ja rakennustöitä tehdään Helsingissä ja täällä Porissa. Nimittäin Satership Building Mäntyluodossa vastaa sitten teräs- ja lohkotuotannosta tähän uuteen jäänmurtajaan. Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna ja sen on määrä valmistua vuonna 2029.
2: Paikallinen. Radio

0: Damon David, Tyler and Al Rogers, Talk to Me, kello on 5:20, aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää, vielä suurin piirtein 1.5 tuntia. Laura täällä sun seurana, eli tuttuun tapaan kello 18 saakka mennään. Bruce Springsteen, Born in the USA, seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
9: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
8: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
10: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bruce Springsteeniltä soi Born in the USA. Tänään tietenkin jännitetään pesäpalloa. Pesäkarhut kohtaa Lapua Virkiän naisten superpesiksen puolivälierissä kolmas ottelu. Ja mikäli pesäkarhut voittaa, niin se tarkoittaa sitä, että välieräpaikka on sitten plakkarissa. Nimittäin kolme voittoahan tuohon sitten tarjotaan. Mikäli urheilun nälkää sitten loppuviikolle vielä jää, niin huomenna torstaina Ässät kohtaa Hämeenlinnassa HPK:n ja sitten perjantaina täällä Porissa paikalliskamppailun merkeissä harjoituskautta jatketaan, nimittäin Lukko vastassa ja kello 17 toi perjantainen harkkamatsi starttaa. Shobuusi ja A Bar Song seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhekoolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa 8,2%. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissalaitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Israelin armeija sanoo aloittaneensa rikostutkinnan 5-vuotiaan palestiinalaistytön Hind Rajabin surmasta. Rajabin ruumis löydettiin autosta, johon oli ammuttu 335 luodinreikää Gaasan kaupungissa vuonna 2024. Rajabin hätä oli taltioitu tunteja kestäneeseen hätäpuheluun Palestiinan punaiselle puolikuulle. Tapaus nostatti valtavasti kohua maailmalla. Israelin armeijan mukaan rikostutkinta aloitettiin, kun punaisen puolikuun ambulanssin liikkumisen koordinoinnin todettiin epäonnistuneen. Tapauksessa kuoli Rajabin lisäksi 6 hänen sukulaistaan sekä paikalle saapuneet ensihoitajat. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen Laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgen tutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Suomen uusi Aino-jäänmurtaja rakennetaan Helsingissä ja Porissa. Väyläviraston hankinta käynnistää Suomen jäänmurtajakaluston uuden sukupolven rakentamisen. Helsingin telakka vastaa hankkeen telakkatoimituksesta ja aluksen kokoonpanosta Helsingissä ja Sata Shipbuilding Porin Mäntyluodossa vastaa teräs- ja lohkotuotannosta. Aino on noin 96 metriä pitkä ja 24 metriä leveä B+-luokan jäänmurtaja. Se yhdistää tehokkaan jäänmurtokyvyn, erinomaiset avovesiominaisuudet ja hallitut elinkaarikustannukset. Alus kykenee avaamaan jäähän noin 25 metriä leveän väylän. Aino jäänmurtajan rakentaminen käynnistyy ensi vuonna ja sen on määrä valmistua 2029.
10: Radio Porin sää.
12: Ilta jatkuu tästä ihan selkeänä ja poutaisena. Huomenna sitten aamua käynnistellään melko selkeässä säässä, mutta huomenna sitten iltaa kohden pilvistyy ja ilta on pilvinen. Samanlaisissa lämpötiloissa mennään noin 17 astetta ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
10: Koska

Lenny Malini, Unforgivable Sinner, mukavaa keskiviikkosta myöhäistä iltapäivää, alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana vielä tonne kello 18 saakka. Kiva, että oot mun kanssa keskiviikkoa viettämässä. Tässähän alkaa jännitys nousta, nimittäin Huiko-areenalla kello 18 alkavassa Pesäkarhujen ja Lapua Virkeän välisessä puolivälierämatsissa on sitten Pesäkarhuilla jo kiinni. Sormet kiinni välieräpaikassa, nimittäin 2 voittoa tarvitusta 3 on nyt sitten plakkarissa ja kello 18 ottelut starttailee. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastaa.

Elton Johnilta Something About The Way You Look Tonight. Tänään satakuntalaisittain jännitettävää naisten superpesiksessä, nimittäin paitsi se, että pesäkarhut on kiinni välieräpaikassa, yksi voitto enää tarvitaan, niin samassa tilanteessa ollaan myöskin Raumalla. Nimittäin Fera on ehkä hienoisena yllätyksenä voiton päässä välieräpaikasta, nimittäin Joensuun mailan Fera on jo kahdesti kaatanut. Joensuun mailahan oli tämän kauden sellainen nousija, ehkä voidaan sanoa nimivahva joukkue, oli kasassa ja alkukausi olikin huima, mutta sitten hiukan on taso päässyt laskemaan, kun sitten taas Feralla vähän toisinpäin tarina, eli alkukausi oli vähän tahmeeta, mutta sen suunta on ollut ylöspäin, ja tänä iltana nyt sitten Joensuussa raumalaisilla on mahdollisuus napata paikka naisten superpesiksen välierissä.

0: Nenalta on noin Luftballons, kello on parikymmentä minuuttia yli 5 aurinkoista keskiviikkosta alkuiltaa. Pesäpalloahan tässä aletaan jo jännittämään, kello 18 Huiko-areenalla peli laitetaan käyntiin. Ja mikäli pesäkarhut voittaa, niin se tarkoittaa sitä, että välieriä kohti mennään. Ja se varmasti tässä kyllä maistuisi 3 suoraa voittoa, nimittäin sillä saisi sitten myöskin pikkasen lepo ja treeniaikaa, kun vielä sitten muita välieräjoukkoita selvitellään.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

J. Karjalaiselta soi Ville ja Lupine, ja kun lähestytään puolta kuutta mukavaa keskiviikkosta alkavaa iltaa. Tänään somessakin on kuhistus siitä, että tekeekö suomalainen takavuosien suosikkiyhtye mahdollisesti paluun ensi kesänä. Tällaista tietoa on julkisuuteen valunut, mistä bändistä on kyse Taylor Swiftin jälkeen. Jatketaan tästä, kun Tarut Virtanen ja Saine aihetta spekuloita saamalla. Tämä on Elizabeth Taylor.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Taru Saajinen.
2: Hyvää huomenta.
1: Mikä bändi ehkä mahdollisesti kenties tekee paluun ensi tämä kesänä?
2: Tämä on nyt sellaista spekulaatiota sitten, että en tiedä tekeekö vai jättääkö tekemättä vai mitä tässä tapahtuu, mutta kyllä näin on kerrottu, että siis Iltalehti on uutisoinut jo kesäkuussa tietoihinsa nojaten, että vuosituhannen vaihteessa hurjaa suosiota nauttinut Zen Cafe tekisi paluun.
1: Se olisi ihanaa.
2: No niin, ja nyt otsikko kuuluu, että tekeekö huippusuosittu suomalaisyhtiö paluun ensi kesänä laulajalta mystinen kommentti. No niin, mutta sitten tämä on iltapäivälehti maailma, eli kyllä, kun puhutaan, kyllä, että laulajalta mystinen kommentti, niin, ei, niin se, on ihan tavallinen, se on ihan tavallinen kommentti, mutta sitten kun vähän väritetään sitä mystisyyttä otsikkoon, niin saadaan ihmiset klikkaamaan tämä auki, niin kuin minäkin itse asiassa tein. Mutta siis Iltalehden tietojen mukaan yhtye esiintyy ensi kesänä useilla festareilla, Ruisrockissa, Ilosaaressa, Provinssissa, ja Samuli Putrohan on muuten yksi Vain elämää -ohjelman erikoisvieraista. Totta. Nyt, periaatteessa tällaiset voisi vähän linkittyä, mutta siis hän on sanonut nyt tässä kyseisessä haastattelussa ja tiedotustilaisuuden yhteydessä, että no kyllä sitä on luonnollisesti huhuiltu vuosien aikana, se on minusta kauhean imartelevaa, koska sehän sisältää ajatuksen, että olisi olemassa joku, jota kiinnostaisi se paluu. Eli no, todella ympäripyöreää, mutta mua kiinnostaisi tämä paluu.
1: Muakin kiinnostaisi, nimittäin
2: ihan hirvittävästi.
1: Oliko se 2007, kun taisi pistää Zen Cafe pillit pussiin, no kuitenkin niillä main ainakin, niin kyllä mä 2000-luvun siellä alkupuolella, mä kuuntelin itse asiassa tosi paljon
2: todella Zen Cafeta. Paljon, ja siellä on valtava määrä hienoja biisejä, hittejä.
1: Upeita sanotuksia.
2: Kyllä, ja varsinkin kun Samuli Putro on tehnyt nyt näin vahvaa soolouraa, niin jotenkin tämä olisi tosi makea juttu. Ja sitten hän kertoo myös siitä, että miten on hienoa tänä päivänä tämmöisiä niin kuin 2020-luvun yllätyksiä, on se, miten Zen Cafen kappaleet ovat löytäneet tiensä myös Spotifyn kuunnelluimpien joukkoon, ja syy piilee TikTok-alustassa, eli uudet kuuntelijat ovat löytäneet, että siellä vanhat Zen Cafe-kappaleet ovat löytäneet uutta yleisöä nuoremmista sukupolvista. Meidän tytöt joku päivä juuri, kun tuliko radiosta, niin he tunnistivat biisin, että tämä on tosi hyvä biisi. Silleen, että okei, että mistä tiedätte, niin, joo, niin TikTok on tehnyt tehtävänsä.
1: Aivan, onhan sillä siis
2: positiivista. Mutta onko jotain bändiä, mitä jos saisit toivoa, että mikä tekisi paluun, niin omakohtaista tällaista?
1: Voi apua, tämä tuli niin nopeasti. Sulla varmaan on, kun sä
2: no, mulla on tollasen. Joo. No. Se on Cheek. Että sen päivän kun näkisi, niin kyllä olisin maailman onnellisin ihminen.
1: Tämä oli, mä en tiedä, miksi mua yllätti tämä Cheekki nyt.
2: Päätöskeikat
1: jotenkin
2: nähneenä ja muitakin keikkoja, ja mä oon joskus lapsetkin roudannut sinne jäähallin.

0: keikalle, koko perhe mentiin katsomaan, kun hän ensimmäistä kertaa siellä jäähallissa esiintyi, että olen fanittanut kovasti.
1: Mun täytyy pistää nyt korvan taakse, mä rupean miettimään sitä. Mä rupean miettimään, ei tässä nyt muukaan sitten auta.
2: Tapahtui Radio Porin aamussa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
3: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Sililtä soi Kiss from a Rose, kun kello lähestyy 18 ja meidän iltapäivämme alkaa olla tässä päätöksessä. Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Virtasen Taru sitten herättelee sut torstaihin ja me jatketaan juttua kello 13 eteenpäin iltapäivälähetyksessä. Beemiltä syntymäpäivä ja nyt toivotan aurinkoiset kivat keskiviikot. Moi!

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti. Energiavirasto pitää markkinaoikeuden ratkaisua merkittävänä sähkön tasapuoliselle hinnoittelulle. Sen sijaan energiateollisuuden mielestä ratkaisu on valitettava verkkoyhtiöiden oikeusturvan kannalta. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimerenkulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen Laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgentutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus. Euroopan maratonmestaruuden vastikään voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan Euroopan mestari Vainion mietteitä. Järjestelyissä pyritään noudattamaan hänen omia toiveitaan, kertoo kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa. Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
3: Aurinkoinen sää jatkuu aina tonne iltaan saakka. Huominen torstai puolipilvisenä starttailee ja sitten iltaa kohden pilvistyy. Ja huominen iltapäivä ja ilta on sitten pilvinen, mutta pääosin poutainen. Lämpötila 17 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
0: Kuuntelet Radio Poria. Yeah.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Moi moi, Kulta, pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: lopputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Hei, maistaisiko pirtelä?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti. Energiavirasto pitää markkinaoikeuden ratkaisua merkittävänä sähkön tasapuoliselle hinnoittelulle. Sen sijaan energiateollisuuden mielestä ratkaisu on valitettava verkkoyhtiöiden oikeusturvan kannalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ainakin 100 ihmistä on kuollut laittomassa kultakaivoksessa tapahtuneessa sortumassa Keski-Afrikan tasavallassa, kertovat paikallislähteet. Turma sattui Tsambojen kaivosalueella 50 kilometriä Baboan kaupungista lähellä Kamerunin rajaa. Uhrien etsintä- ja pelastustoimet olivat keskiviikkona edelleen kesken. Keski-Afrikassa on paljon kultakaivoksia, joissa kaivetaan käsityökaluilla ilman moderneja suojavarusteita tai raskasta kalustoa. Tämä on johtanut toistuviin kaivosonnettomuuksiin. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
1: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO.

0: Kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
1: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
0: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
1: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
0: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
1: No ilmankos.
2: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We were good.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puhuila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essaja, pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essaja vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Daavien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin myöhemmin tänä vuonna. Trump lausui kommentin, kun häneltä kysyttiin aiheesta. Hän painotti tulevansa hyvin toimeen Kimin kanssa. Trump myös sanoi, että Pohjois-Korealla olisi 57 ydinasetta. Trump oli aiemmin viikolla supistanut sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa sanoen, että harjoitukset lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Johtajat tapasivat toisensa kolmesti Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Viron oikeuskansleri Ylle Madise on selvä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Hänellä on nyt 4 puolueen tuki Viron parlamentissa Riigikogussa, joka äänestää presidentistä syyskuun alussa. Viimeisimpänä Madisen tueksi asettui isänmaapuolue tiistaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan Madisen tukena on nyt 74 kansanedustajaa, kun valintaan tarvitaan 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesäkuussa, ettei hän aio asettua ehdolle toiselle kaudelle. Presidentin asema on Virossa enimmäkseen edustuksellinen.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Jippe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mikko.
10: Ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa-laitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti.

0: mukavasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Radio Pori, STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta ainojäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin myöhemmin tänä vuonna. Trump lausui kommentin, kun häneltä kysyttiin aiheesta. Hän painotti tulevansa hyvin toimeen Kimin kanssa. Trump myös sanoi, että Pohjois-Korealla olisi 57 ydinasetta. Trump oli aiemmin viikolla supistanut sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa, sanoen, että harjoitukset lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Johtajat tapasivat toisensa kolmesti Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Euroopan maratonmestaruuden vastikään voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan Euroopan mestari Vainion mietteitä. Järjestelyissä pyritään noudattamaan hänen omia toiveitaan, kertoo kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa. Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: molempien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta korkeimmillaan yli 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon. Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,3% eli yli 5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 79,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin se oli 70,7 miljardia. Muutos käy ilmi tänään julkaistusta osavuosikatsauksesta. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 12,5%. Kevan mukaan tuottoja vauhditti osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Poimintoja uutispäivästä. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli mittauksessa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 1,8%. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää kasvatettaisiin ja päivärahaa korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan malli vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä jopa yli 20 000 työllisellä. Kokoomus haluaa kannustaa perheitä myös jakamaan vapaita nykyistä tasaisemmin.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nieminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rantasalmella Etelä-Savossa rahtialuksesta on päässyt Haukiveteen arviolta enintään noin 200 litraa öljyä, selvisi keskiviikkona kunnan tiedotustilaisuudessa. Määrä perustuu varustamon laskelmiin ja on selvästi pelastuslaitoksen aiempaa arviota pienempi. Öljyä on ajautunut myös Haukiveden ranta-alueille. Pahin alue on Karhosaaren ympäristössä. Pelastuslaitoksen mukaan torjuntatöitä jatkettiin keskiviikkona ja samalla kartoitettiin ranta-alueiden vahinkoja. Varustamon mukaan vahingon todennäköinen syy on inhimillinen virhe. Tutkinta on kesken. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgentutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Mikko.
1: Ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Leliä.